0: რადღია დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბესენ დერაბაშეს.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შევფერე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
20: აგებს აქ ბოშორი, დაიშენეს
2: აქ. კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა დაწვენებში.
22: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.
2: ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამოს 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სუმრებსელით დაუვიწყარი საღამო. სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები. ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაის საღამოს 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე. ჩვენებური.gr.

თქვენ უსმენთ ჩვენებურს. ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
2: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
5: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
2: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
6: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
7: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
8: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარა.
6: რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
9: შებრაწული გოჩი წემლი.
10: ჩემან ჩემან ბასენ და რობოშესში.
2: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
11: ფულიო?
12: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
1: საღამოს 6-ზე.
13: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
14: აგეთ საქ. ბოშორდი. დაიშენე საქ.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
15: ამინდა და ძვენებში.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამოს 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებსელი დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები. ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion 23 მაის საღამოს 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.
1: ადრია დღეს ბიჭო,
2: ორ შაბათს,
3: ოთხ შაბათს და პარასკევს.
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან ახალზივა.
6: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
9: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
10: ბეფე, დღეს ფარგოიები ჩვენები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი
10: მომხდარაო. ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
3: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიარე.
3: საღამო სექსზე.
19: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აგეთ საქ. ბოშორი. დაიშენე.
3: კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა და წვენებში.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

ცივა ჩემს ოთახში მიკვირს და ვფიქრდები ნედავრა ზომას ნედავრას მიხვდები

0: არც გინდა.
1: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 littletrees.ge.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური. ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoili, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და Ecovuchi. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1399. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1399. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-60-000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-60-000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecoout.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ნებისმიერი განწყობისთვის რადიო ჩვენებური.
0: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: ადრია დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი.

0: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
1: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არtildeba.
2: შენს ნათესავებს არც დაურეკია, თითქოს არაფერი მომხდარაო.
3: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
0: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
4: შებრაცული გოჩი წემლი.
5: ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
6: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
7: ფულიო? ფული რომ ხონდეს, ამ ნებში რა გამაჩერებს.
0: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
8: ოქროს სარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შეიმერე?
0: საღამოს 6-ზე.
9: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
10: დააგეთ საქს. ბოშორდი, დაიშენეს საქს.
0: კინომანი, ჩვენებურზე.
11: ამინდა და წვენებში.
12: მოგენატრა ქართული. ჩარტე, ჩვენებური.

ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამო 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი სუმრებს ელით დაუვიწყარი

სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები. ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion 23 მაისს საღამო 7-ზე ჯგუფის სახე Webster Hall-ში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე. ჩვენებური.gr

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33. აღმაშენებელი

0: 1993 დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 57 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში: Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europroducti, Ciskuli Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 littletrees.gr.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ.

0: ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
1: Trip. იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
0: ის რაც ჩვენია.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი. ჩვენებურზე.

0: დღეს ბიჭო.
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ეს ფარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიზება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხომ ეს ამნებში რა გამაჩერებს?
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეთ საქ, ბოშორდი, დაიშენე
1: საქ. კინომანი, ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.
12: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574-4422, ვებგვერდი ecovud.gr.
6: ჩვენებური მუსიკა, ჩვენებური რადიო.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 574-1733-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1733-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
3: Little Tree. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: რადიო ჩვენებური.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები.
3: Keeping your car fresh.
2: 2 12 12 07. Little Tree-ის წერტილი G.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: შენ და სხვა
1: რეკლამა ჩვენებურზე
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად ნებისმიერი რთული პირობებისაგან ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს ზეც და საღებავს ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს ანტისეპტიკს ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში დაგვიკავშირდით 2 47 84 22 ვებგვერდი ecowood.gr
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70
3: ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამოს 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი სტუმრებსელი დაუვიწყარი საღამო სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion 23 მაის საღამოს 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482, ვებგვერდი ecowood.gr.

ზამთარი ერთი დილა არც გარეთ თბილა არც სახში ცივა უბრალოდ არ იყო ეს დილა სხვა აქ თეთრი იყო ღამე მიწა და ცა ზამთარი არსებით ავსებდა თბილის სევდიან ღიმილს იყო დღე იყო ღამე იყო მიწა და იყო გზა იყო გზა იყო ოცნება როგორც წამი იყო ცხოვრება როგორც ცა იყო ახალწელს

არც გარეთ თბილა, არც სახლში ცივა, უბრალოდ არ იყო ეს დილა სხვა, იქ თეთრი იყო ღამე მიწა და ცა და ცა. ზამთარი არსებით ავსებდა თბილის, სევდიან ღიმილს, იყო დღე, იყო ღამე, იყო მიწა და იყო გზა, იყო გზა.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1733-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1733-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლ საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ორშაბათს,
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: მე ეს თარგოიები შეიძლება.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი
9: მომხდარაო. აა, რადიო შეიძლება მოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ჩემან ბასენ და რა ბასესო.
14: თულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას

0: გასდევს.
1: ოქროს სარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიარე?
0: საღამოს 6-ზე.
2: მე რას მერჩი, რას მემართლები? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
3: აგეთ საქ, ბოშორი, დაიშენეს საქ.
0: კინომანი, ჩვენებურზე.
4: ამინდა და ძვენებში.
5: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees Certified.
0: ჩვენებურის ეთერშია.
6: 2000-იანების
0: ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-82. ვებგვერდი ecoout.gr. Little
3: Tree. იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: რადიო ჩვენებური.
1: ის რაც ჩვენია.

0: სადაც არ უნდა იყო. უსმინე ჩვენებურს.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: სეზონი სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474-4422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: უსმინე ქართულს, რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-39-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.
3: თუ გინდა რომ იგრძნო ქვეყნის ლაზათი და შვენება, დალიედა ეს ხომ რება, სხაპრად მოგეჩვენე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ის არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Tree-ის წერტილი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

ჩვენთვის ქალაქში უეცრად გაწვიმდა სიყვარულს ვითომდა რა თუნდა მალვაო ზღაპრულ ქალაქში გრძნობები დაფრინავს

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gg.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ადრიან დღეს ვიდეო.
2: ორშაბათს,
3: ოთხშაბათს და პარასხევს.
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან ახალზივა.
6: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
9: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
10: ბეჰე, ეს თარგოიები ჩვენები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი
10: მომხდარაო. აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბასენ და რა ბასეს.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხონდეს, ამ ნებში რა გამარჯვებს.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოხროს არაიას აიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევმერე.
3: საღამოს 6-ზე.
10: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
8: აგეცაც ბოშორდი. დაიშენე.
3: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.

როგორ ხედავდი ჩემი თვალებით. შეგეყვარდებოდა, როცა ჩემ ვერიტან შენივე დეტალებით. ალბათ რომ გენახა, როგორი ხდები მე შენ, როცა უსიტყვოდ მედიხარ. ალბათ რომ გენახა, ამ ცირე დროში შენ ჩემი ცხოვრებისთვის რამდენად დიდი ხარ.

0: რადიო ჩვენებული წერტილი. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474-4422, ვებგვერდი ecowood.gr.
1: გუფის სახე 25 წლისა 23 მაისს საღამოს 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფ სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებსელით დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები, ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაისს საღამოს 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია Chipi. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი Chipi გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: Little Tree. Рубрикის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი G.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ. ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
4: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: ის რაც ჩვენია.

ის, რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

0: FM 88.1 რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Trip. იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1399. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1399. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ადრია დღეს ვიდეო.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
9: მე დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი
9: მომხდარაო. აა, რადიო შენ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენ დერო ბოშესის.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოხროს არაია საგიშენებს. ჩემს საკუთას რომ შევმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აი, ეცალ. ბოშორდი. დაიშ
2: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Trees.gr.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: მე ყველაფერს ვიხსენებ საყვარელო. ზიან დღებს, ღამებს, შენთან ნათენებს. ვიხსენებ შენს ხმას, სუნთქვას, თვალებს, დაღლილს, ნაფერებს. ყველგან დაგეძე, ყველგან გეძახი, ხმას ვერ გაგონებ, რა ვქნა არ ვიცი. როგორ მენატრები, როგორ მართლა.

0: მუსიკა რომელიც გულს ესმის რადიო ჩვენებური
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი ბუნებრივი ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში ტელეფონი 247 4482 ვებგვერდი ecowood.gr

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
3: სწორად მიხვდი,

0: შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-1733-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1733-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.
4: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: გუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამოს 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებს ელით დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები. ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion 23 მაის საღამოს 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr.

ცივა ჩემს ოთახში მიკვირს და ვფიქრდები ნედავრა ზომას ნედავრას მიხვდები

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი G.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჩვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩენას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-39-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურის

რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. ის რაც უძლებს დროს.

0: ადრიან დღეს ბიჭო
1: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასხევს
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
3: ბავშვებიდან ახალზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი
7: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
8: ბაბე დღეს თარგოიები ჩვენები
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
11: რადიოში არ გამოუცხადებია
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან
12: შებრაწული გოჩი წემლი
13: ჩემან ბასენ დრო ბოშესში
14: ფულზე უნდა თამაში ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო
15: ფულიო ფული რომ ხანდეს ამ ნერში და გამაჩერებს
1: ორ შაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
16: ოქრო სარაია საგიშენე ჩემ საკუთას რო ვშერმერე
1: საღამო 6-ზე
17: მე რას ნერჩით რას მემართლებით ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის ბერძნება მოიგონეს
18: აგეც აქ ბოშორდი დაიშენე საჩ
1: კინომანი ჩვენა ბურზე
19: ამინდო და ძვენებში
7: რადიო ჩვენებური
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474482, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლ საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47

0: ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
0: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees.lg.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი ქთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ჩვენებური მუსიკა, ჩვენებური რადიო.
4: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: ლი სულსუ დამკრა ბევიხო სულსუ დამკრა ბევიხო სულსუ დამკრა ბევიხო
1: მოგენატრა ქართული ჩარტე ჩვენებური

0: გამარჯობა უკვე თქვენთვის, რა თქმა უნდა, დიდი სიამოვნებით მიხარი რომ ერთად ვართ და ერთ კარგ საღამოსაც ერთად გავატარებთ. ყველას მინდა კარგი განწყობა გისურვოთ და იმედი მაქვს ასეც იქნება. ახლა კი მინდა შეგახსენოთ რომ დღეიდან 18 საათიდან ვიწყებთ კინომანს, მოემზადეთ 15 წუთში დავიწყებთ.
1: ადრია დღეს ვიდეო
2: ორ შაბათს
0: 4 შაბათს და პარასკევს
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
3: ბავშვებიდან ახალზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
0: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
7: მე ტანკიშტი ვიყავი
6: ომამდე
8: ბეჰე გესთარგოიები ჩვენები
0: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
11: რადიო შეიძლება გამოუცხადებია.
0: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბასენ და რა ბასეს ისი.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
0: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
16: ოხროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
0: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენე საჩ.
0: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.

ერავი ხიხვი წვანი ოცხანური საფერე ავასირხვა კაპისტონი ჩხავერი და კაბერნე ჩხავერი და კაბერნე რქაწითელი ოჯარეში თავგვერი ბინო გაჭიჭი

გუფს სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებს ელით დაუვიწყარი საღამო. სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები. ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაისს საღამო 7-ზე ჯგუფის სახე Webster Hall-ში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე. ჩვენებური.gr

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr. Little
3: Tree. იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში: Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა რომელიც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little

0: აღმოაჩინე შენი სურვილი. რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 3070 3070.
1: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees წერტილი.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

სიტყვა სიტყვა თქვით და ასრულებთ მეგობრებო, ახალი დროით კინოანი პირდაპირ ეთერშია 18 მაისი 18 საათი 2026 წელი საღამო მშვიდობისა ყველას, ვინც ახლა გამოვიდა სამსახურიდან ან მთელი დღეა სახლიდან გვისმენს ან აგარაკზე ან საკუთარ ავტომობილში მუშაობის პროცესში. არ აქვს მნიშვნელობა საათ როგორ და რანაირად, მთავარი არის ის, რომ ჩვენებურთან ერთად ხართ, ესე იგი გიყვართ კარგი ქართული მუსიკა და პატივცემთ იმ საქმეს, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ. ჩვენ ეს გვახარებს და დიდ სტიმულს გვაძლევს. ასე რომ ყველას გისურვებთ სასიამოვნო საღამოს, ეთერს ბეგი უძღვება დიდი სიამოვნებით და დღევანდელი ჩვენი გადაცემა დაეთმობა ისევ ქართულ კინოს. კინოს ნაწყვეტებს უფრო რომ დავაკონკრეტო და კიდევ უფრო რომ დავკონკრეტდე, გავათამაშებ პრიზებს, იმიტომ რომ ამ ნაწყვეტების გამოცნობით, ფილმების გამოცნობით თქვენ შეძლებთ მოიგოთ პრიზები. ну გამარჯვებული ერთი გვეყოლება, იმედი მაქვს გვეყოლება, ზოგჯერ არის ხოლმე რომ არ გყავს, ვინაიდან ფრე არის ანგარიში, თუმცა ხშირ შემთხვევაში გამარჯვებულია წინა გადაცემაში გამოავლინეთ ბატონი შალვა, საკმაოდ კარგად ითამაშა. იმედი მაქვს დღესაც გამოავლინეთ გამარჯვებულს და გამარჯვებულის გამოვლენის პრინციპზე ვისაუბრებ ახლა. ჩვენ გთავაზობთ ნაწყვეტებს ფილმებიდან, დიალოგებს, ხოლო ყოველი მეოთხე ნაწყვეტი იქნება მუსიკალური, ისევ კინოდან, კინო მუსიკას გულისხმობთ. თქვენ უნდა გამოიცნოთ რა შეიძლება მეტი ფილმი შეცდომის გარეშე. პირველი შეცდომის შემთხვევაში დასრულდება თამაში, თუმცა ქულების რაოდენობა დარჩება გადაცემის ბოლომდე და შეჯამების შემდეგ, ვისაც ყველაზე მეტი ქულა გამოუვა, ის გამარჯვებს. საღამოს განმავლობაში ერთხელ გაქვთ მონაწილეობის უფლება, ასევე თუ ამ სეზონზე, რომელიც ახლახან განვაახლეთ, სხვათა შორის არც ისე დიდი ხნის წინ, აი 22-ში დაიწყეთ ახალი სეზონი 22 აპრილს. 22 აპრილიდან ვისაც უკვე მოგებული გაქვთ, ისინი ისვენებთ და ნარჩენები კი მონაწილეობთ. საღამოს განმავლობაში, როგორც თქვი, ერთხელ მონაწილეობთ და დარეკვის შემდეგ ვეცადოთ, რომ რადიო მიმღებს მოვშორდეთ, რომ არ მოხდეს, ასე ვთქვათ, წუილი, ღმუილი ეთერში და ასე შემდეგ. უცხო ხმები არ გვჭირდება. მხოლოდ ქართული კინო. რა შეეხება პრიზებს, ძალიან საინტერესო ჩამონათვალი გვაქვს. თავისთავად საჭირო ნივთებს ვათამაშობთ, ასეთია ჩვენი მიდგომა და ჩვენი პარტნიორებიც ამას ხელს უწყობენ. მაგალითად არის საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი, რომელიც აწესებს ღვინოს ალადასტური, როზე და მწვანე. 2024 წლის მოსავალი, ახლა ამაზე საჭირო საჩუქარი რა უნდა იყოს, ხო? სასაჩუქრო შეფუთვაშია თან პლუს. თან როგორი კომპლექტია ალადასტური, როზე და მწვანე. და ამ პრიზს გადმოგცემთ, რა თქმა უნდა, სხვა პრიზებთან ერთად. აქვე გეტყვით, რომ შენ ურე ჩაიარა თბილისის ვისკი

0: ფესტივალმა მილდიანის მონაწილეობით, ასევე მშვენივრად ჩაიარა ღვინის ფესტივალმა, ახალი ღვინის ფესტივალმა მთაწმინდის პარკში და მილდიანი გეგმავს კიდევ ერთ საინტერესო ამბავს, კოლაბორაცია, ისტორიული კოლაბორაცია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან. მიხეილ ჯავახიშვილის 150 წლის იუბილესთან დაკავშირებით კომპანია მილდიანი შექმნის 150 ბოთლ სპეციალურ ძალიან საინტერესო ღვინოს. საიდანაც ნაწილი გადაეცემა უნივერსიტეტს, ნაწილი კი დარჩება მილდიანის ეთნოთეკაში დასაძველებლად. შევინახავთ როგორც ისტორიასო ბრძანებს მილდიანი და ძალიან კარგსაც იზამს. უერთდებით და ვულოცავთ სრულად საქართველოს და განსაკუთრებით ჩემს მშობლიურ ჯავახიშვილის, ივან ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს 150 წლის იუბილე თავად ბატონი ივანე ჯავახიშვილისა. მე მინდა ასევე გამცნოთ, რომ დღეს ვათამაშებთ ტენეს USB კაბელს. ეს არის პირველი ქართული წარმოება კაბელის, მოგეხსენებათ, არ ვართ განებივრებულები ტექნოლოგიური წარმოებით სამწუხაროდ. არადა ისეთი ლოკაცია გვაქვს გეოგრაფიული, რომ ძალიან მაგარი იქნებოდა აქ რომ ვითარდებოდეს მიკროჩიპების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ანუ მაკომპლექტებელი მასალის წარმოება. ნუ კარგი, ეკონომიკაში არ გადავიჭრები ახლა, მაგრამ ეს კაბელი არის გადამუშავებული პლასმასით დამზადებული. თან რა თქმა უნდა რაღაც ენერგოეფექტური ქარხანა სპეციალურად გამზადებული ამისთვის, მოკლედ ბევრი შრომა არის ჩადებული და ამიტომაც ასეთ გარანტიას ვერც ახახო. მთელი საქართველოს მასშტაბით სუფთა სახლის ყველა ფილიალში პირველი ქართული USB კაბელი ტენე ერთ წლიანი გარანტიით 20 ლარ. Ну, რა თქმა უნდა, კაბელი შეიძლება იყოს სხვადასხვა, ხომ? ჩვენ შემთხვევაში თანამედროვე ძალიან პოპულარული გახდა Type-C კაბელი, თუმცა იყო Type-A და B და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში Type-C სვათამაშობთ ჩვენს, ვინაიდან ყველაზე გავრცელებულია. ჩვენებურზე ერთხელ იგებთ და იცით, რომ მთელი წელი ხარჯი კაბელისა ყოველ შემთხვევაში არ გექნება. საწოვის შეიძლება გქონდეს. Webguard-ი tene.gr. ვათამაშებთ ბატუტ ცენტრის ბილეთებს. ეს არის Crazy Holly საბავშვო ბატუტები, თუმცა მოზრდილი ბავშვებისთვისაც გამოდგება საკმაოდ მძლავრი, საკმაოდ უსაფრთხო. რა თქმა უნდა, თუ ძალიან პატარა ბავშვია, აუცილებლად მშობელიც უნდა შეყოს, ასეთი წესებია, იქვე მონიტორინგის სამსახურია. მოკლედ, არამხოლოდ ბატუტები, აქ არის დაბადების ზღის ცენტრი, სხვადასხვა განტვირთვის ზონები ბავშვებისთვის, მშობლებისთვის, მოკლედ ისე ამოვნებთ. ერთი გლანში მდებარეობს პირველი ფილიალი, ყველაზე დიდი. ეს არის შუა გლანში, აი მე-5, მე-6 მიკროებს შორის, კარფურთან. და მეორე ფილიალი რუსთავში. ესე რუსთავზე გამახსენდა, სავაჭრო ცენტრი რუსთავის მოლშია, რუსთავზე გამახსენდა გუშინ ტელევიზიით ნახე რუსთავში მსვლელობა. არ ვიცი, ზღვა ხალხი ზუსტად ამას ქვია, ჩემი აზრით. და მიხარია, რომ რუსთაველები აი ესეთი დიდი ახტაცებით ზეიმობდნენ გუშინდელ დღეს, ოჯახის სიწმინდის და მშობლების პატივისცემის დღეს. გიერთებით ყველას, ვინც გუშინ აღნიშნეთ, გილოცავთ, მეც აღნიშნეთ ჩემებურად, რა თქმა უნდა, ვერ გავედი ფიზიკურად, არ მქონდა ამის საშუალება, მაგრამ სული და გულით ვესწრებოდი ამ ღონისძიებას, როგორც შევძელი. ხო, რა შეეხება კიდევ ერთ პრიზს, ეს არის ავტოარომატიზატორები Little Tree-ის ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, პირდაპირ Made in USA. 1952 წლიდან წარმოება, ჰოლივუდში არაერთხელ გინახავთ ჰოლივუდის ფილმებში და ამიტომ მას ჰოლივუდის სურნელსაც უწოდებენ. სურნელები გვაქვს ძალიან ბევრი და ჩვენც ვეცდებით, რომ აი ესეთი რაღაც კომბინაცია შემოგთავაზოთ, თორსა გადმოგცემთ ამ პრიზებს. ხელმისაწვდომია საქართველოში, გორგიაში, ლუკოილში, ევროპროდუქტში, დანკინში, წისქვილი ბაზარი, ნოვა, ეკოვუდი, თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი. ონლაინ შეძენა კი Volt Market-სა და Extra G-ზე. Little Tree-ის შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. აი ესეთი ამბებია ჩვენკენ. პრიზები ჩამოთვალეთ, წესები ვიცით და დროა დავიწყოთ თამაში. მე გაგაფრთხილეთ ძვირფას რადიომსვენლებო, რომ დღეიდან ასე იქნება და იმედი მაქვს, რომ თქვენ შეძელით ამის ჩანიშვნა და არ დაგავიწყლეთ, რომ ცოტათი ადრე დავიწყეთ დღეს თამაში. და სხვადასხვაშორის პირველი მსვენელი უკვე ხაზზეა. სტუდიის ნომერი არ გამომიცხადებია, რაც მთავარია, გამომრჩა 501-111-881. ვიმეორებ ნომერს, ახალი ნომერი აქვს ჩვენ სტუდიას შედარებით ახალი, ძველი ნომერი სარეკლამოსი გახლავთ, ამიტომ სტუდიის ნომერი არის ცალკე 501-111-881. მგონი არ დაგავიწყლებ, ჩვენი სიხშირეც არის 801. FM-ზე პირველები ვართ, ქვემოდან პირველები ჩვენ ვართ და რა თქმა უნდა, პირველი ქართული ინტერნეტ რადიო გახლავთ, რადიო ჩვენებური. მსვენელი ხაზზეა, გამარჯობა.
1: მეგი მოგესალმებით.
0: ვინ გირეკავს?
1: გიორგი გირეკავს.
0: გიორგი, როგორ ხართ?
1: მადლობა, თავად როგორ გიკითხოთ?
0: კარგად, კარგად, გიორგი. გვითამაშია, ვიცით წესები?
1: კი, პარასკევს ვითამაშეთ.
0: მე
1: შედეგით ვერ დავიწყე.
0: ერთი ქულა იყო, ხო, სწორად მახსოვს?
1: კი, ეგრე იყო.
0: ხო, არა და გეხმარებოდი მე მახსოვს, რომ მოვინდომე, მაგრამ არა უშავს.
1: ეგი რა უნდა იყოს?
0: დიახ.
1: მე მქავს 96 წლის ბებია.
0: დიახ.
1: ბების დედა. და აღმოჩნდა, რომ თურმე ბებია ჩემი სულ უსმენს შენს გადაცემას. მე არ ვიცოდი რა, სულ უსმენს თურმე და
0: დიახ.
1: უი რა საკარაკო, მე უთხარი თუ დაღნიში, მე ვიყავი თუ გახსოვს, თუ უსმენდი თქო და აბაო მე რა ვიციო შენ რომელი იყავდიო და. უი, თუ არ ეხა საშუალება სახელი და გვარი რო უთხა და მოკითხვა რო
0: გაკეთე. რა თქმა უნდა. რა ქვია ბებიას?
1: ბები არის ლილი ვეკუა გვარად. ლილი ვეკუა და
0: ლილი ვეკუა.
1: გიორგისგან დიდი სიყვარულით გადასცემ მოკითხვა.
0: ლილი ვეკუას, ქალბატონ ლილი, მოგიკითხავ დიდი სიყვარულით თქვენი შვილიშვილი გიორგი, კარგი ბიჭია, კარგი აღზრდილი შვილია სხვათა შორის და გვიხარია რომ ჩვენი ერთგული მსვენელი ბრძანდებით 100 წლამდე რამდენი აკლიებებოს?
1: 4 წელი 100 წლამდე, მაგრამ მე მგონი 100 სიკითაც ფიქრობს ბებო რაღაც
0: ისეთ
1: კარგი იმაზეა გასწობაზე.
0: აი 120-ის რო იქნება გიორგი მაშინა დაგვირეკეთ და ჩვენ მიულოცოთ ლილი ბებოს მერე 120 წლის იუბილე. მაგარი ბედნიერი კაცი ხარ, მე ბებიებს ვერ მომესწარი და შენ კიდევ აგერ როგორი სიამოვნება გქოს. შვენიერ. კარგი, აბა ლილი ბებოს შვილიშვილი გიორგი ახლა ითამაშებს ჩვენთან. ყურადღება, პირველი ნაწყვეტი გიორგის.
2: ასონ და მოუარო.
3: ხო,
2: ხო. შენიერი დილა, გაიწერნე სუფთა ხაერზე. მე კი აუარებელი საქმე.
3: მაგრამ ბისუნი მეც რომ
2: ფეხით ჭირიმე ფეხით. მე ჯერ ბაზარში ვარ სასაცილი, ეს ერთი. მე რა საპარიკმახე რომ შეეს ორი. მე რა მკერავთანაც უნდა მივიდე. ხომ გინდა რომ შენი ფისუნი ლამაზი იყოს?
0: რამდენი საქმე აქვს ამ ქალს და?
1: ქულა შეიძლება ეს უნდა იყოს აბეზარა.
0: კი ბატონო, სწორია. გიორგი, პირველი ქულა აბეზარა. ბრავო. მეორე, ყურადღება.
4: მეორე სართულზე ვიღაც მღერ. ეს ჩვენი გმირის, ვაჟა თაბაგარის мама, გამთქმული მომღერა.
0: მეორე სართულზე.
1: ეს არის ჩვენი ეს.
0: ორი, ყოჩა გიორგი. ბებიასთან მასტერკლასები ხომ არ გაიარე გიორგი?

0: მინდის ბრალია, არც კი ვიცი რა მინდია, მგონი ცხელ.
1: ზე შემოდგომისა, მშვენიერი ფილმი, მშვენიერი მსახიობები და გიორგის მშვენიერი სამი ქულა. მუსიკა კინოფილმიდან გიორგი ყურადღება.

0: ბეგი იცი რა არის, ეხა რომ უსმენდი, თავიდან იყო რაღაც თემა.
1: ო, ა, ყურადღებიანი კაცი, ეხა უნდა მეთქვა ეგ.
0: თავიდან ერთხალი იყო თავიდან თემა და მე მგონი ეს არის ჭრდილი გზა.
1: ბრავო, ბრავო, ბრავო, ბრავო, გიორგის 4 ქულა არც გამეორება არ დაჭირდა. ყოჩა ღიო, დღეს შენი დღეა. ბრავო, მშვენიერია. შემდეგი.
2: რა არხეინი ქალი ხარ? შენთვის ყველაფერი სულ ერთი. სადაც გინდა წახვალ, დაიკარგები. არავინ მოგაკითხავს სადა ხარ, ვის თანახარ. შენ ალბათ ისევ გაიქცევი მკითხავ. და მე ლაპარაკის მაგერ ფხავილი უნდა ვის.
3: მე ჯერ არც არ გავრბივა. შევიღე გისვის, როგორც გინდა ისე იცხოვრ.
2: მოგითხრა მაინც ვერაფერს გაიქ.
1: შენ მაინც გაიქცევი მკითხავო.
0: მოდი ამა ერთხელ ბეგი თუ შეიძლება.
1: კი ბატონო, ყურადღება.
2: რა არხეინი ქალი ხარ? შენთვის ყველაფერი სულ ერთი. სადაც გინდა წახვალ, დაიკარგები. არავინ მოგაკითხავს სადა ხარ, ვის თანახარ. შენ ალბათ ისევ გაიქცევი მკითხავ. და მე ლაპარაკის მაგერ ფხავილი უნდა ვის.
3: მე ჯერ არც არ გავრბივა. შევიღე გისვის, როგორც გინდა ისე იცხოვრ.
2: მოგითხრა მაინც ვერაფერს გაიქ.
0: აუ, არა, სამწუხარო ეს ფილმი საფილი არ მაქვს, სწორედ ერთი ამომიწი
2: და შენთვის ყველაფერი სულ ერთია. სადაც გინდა წახვალ, დაიკარგები. არავინ მოგაკითხავს სადა ხარ, ვის თანახარ. შენ ალბათ ისევ გაიქცევი მკითხავ. და მე ლაპარაკის მაგერ ფხავილი უნდა ვის.
3: მე ჯერ არც არ გავრბივა. შევიღე გისვის, როგორც გინდა ისე იცხოვრ.
2: მოგითხრა მაინც ვერაფერს გაიქ.
1: რამე ხომ არ გაგვახსენდა?
0: ერთი ფილმის ასოციაცია მახსენდება, ეხა სოფი კოჭიაურელს თო ქმარი ღალატობს, მაგრამ სახელი არ ვიცი და სახელი არ ვიცი ამ ფილმის და ამიტომ დაგემშვიდობები, ბეგი, ნამდვილად არ ვიცი, აი მართლა
1: არაუშავს, არაუშავს გიო. სამაგიეროდ, სამაგიეროდ დაგვამახსოვრდება რომ აი ამ ფილმმა ჩაგჭრა და დაგვაზეპირდება სახელი.
0: კი ბატონო, კი, მე მოგისმენთ და აუცილებლად იქნება ვინმემ გამოიჩინა.
1: დიდი მოკითხვალი ლიბებოს, კარგად იყავი.
0: გაიხარე, მადლობა, უღრმესი.
1: თუმცა 4 ქულა აქვს გიორგის, არის არ არის ცოტა, ნამდვილად ხონია ჩვენ ისტორიაში მაგალითები რომ 4 ქულითაც მოიგეს ადამიანებმა. მოკლედ ჩვენ გადაცემა კინომანი გადმოვწიეთ 18 საათზე მეგობრებო, ამიტომ არ გაგიკვირდეთ ჩემი ხმა ახლა პირდაპირ ეთერში, ამ დროს მუსიკა იყო ხოლმე. ჩვენი სტუდიის ნომერი 501-111-881, რეკლამის შემდეგ გავაგრძელებთ.
4: რეკლამა ჩვენებურზე.
5: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
6: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: ჩია კინომანი.
1: დიდათ არ მჯერა ასეთი რამეების, მაგრამ 18 საათი და 18 წუთია და 18 მაისია და რამე ხომ არ ჩაგვეფიქრებინა? კაიგი ტრი პომიდორი, ლავაში, ყველი, რკაწითელი მილდიანის. ეუ, რა кай ჩანაფიქრია ბიჭო. რადგინ და რა ძმაკაცებს არ ცალიათ? ერთი მსახიობია დღედაღამე სცენაზე დგას, მეორე ბანკირია ბანკში ზის. მესამე კიდევ უმუშევარია და სად დაიარება არავინ არ იცის. დავრჩიას მარტო სვენელების ყურადღების ამარა, მაგრამ ეს ყველაზე დიდი ბედნიერება პირადად ჩემთვის, იმიტომ რომ მიხარია თქვენთან ერთად ყოფნა აქ და ქართულ კინოზე საუბარი. ეთერს ბეგი უძღობა დიდი სიამოვნებით. ჩვენი სტუდიის ნომერი 501-111-881. როგორც ვთქვა, სვენელებმა ძალიან კარგად მიიღეს გადაცემის გადმოწევა. ტელეფონი არ ჩერდება კლავ სტუდიაში. მორიგი მსვენელი, გამარჯობა. გამარჯობა. 1-2-1-2. გესმით ჩემი ხმა?
2: დიახ, გამარჯობა.
1: როგორ ძანდებით? როგორ ახართ, როგორ? გესმით ჩემი ხმა თუ არა? მეგონი ცუდად ესმის მსვენელს ხმა. კარგი, მოდი გადმოგვირეკეთ, იმიტომ რომ რაღაც კომუნიკაცია ვერ დავამყარეთ ნორმალური. 501-111-881. მეგობრებო, დღეს ვათამაშებთ, რა თქმა უნდა, ღვინოს მილდიანისგან. ეს არის ალადასტური როზე და რა თქმა უნდა, მწვანე. კახური მწვანისგან მზადდება, ეს მწვანე შენ ხარ ჩემი ბატონი. ღვინოში მკაფიოთი გრძნობა ჯიშური არომატი ყვავილების და ციტრუსის ტონებთან ერთად დო. ეს ყველაფერი სასაჩუქრე შეფუთვაში გადმოგეცემათ, როგორც კი მოიგებთ. კიდევ ზარი, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: გესმით ჩემი ხმა? მე კი.
2: კი,
1: მეც მესმის. სახელი მითხარით?
2: გიორგი.
1: გიორგი, როგორ გიკითხეს? როგორ ხართ? კარგად, კარგად. თამაშის წესები ვიცით, ასე რომ დავიწყოთ თამაში, ხომ?
2: კი, პირველი გამოცდილება ჩემთვის და ცოტა.
1: აა, პირველად გვირეკავთ. რა კარგია.
2: ზოგადად რადიოში.
1: ვახ, ვახ, ვახ. ესე იგი, რამდენი ადამიანი სხვათა შორის ძალიან მე ხა წლებია რადიოში ვმუშაობ და ყოველთვის ეს პირველი ბარიერი იყო ყოველთვის ძალიან რთული და რამდენი ადამიანი, ამდენი ადამიანი, რამდენიც ახლა ამ გადაცემაში შემოდის პირველად, ასე ერთბაშად მე ჩემს პრაქტიკაში არ მქონია. ამიტომ ძალიან მიხარია, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება და დაგამახსოვრდეთ ეს დღე სამუდამოდ, რა ხან პირველია.
2: იმედია, იმედია, მე კარგი გამოცდილება მეხსოვრა.
1: აბა, პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის, ხომ კარგად გესმით ჩემი ხმა, გიორგი?
2: კი.
1: მოусმინეთ ყურადღებით.
3: აფრინე, ალალიო. რაც არ არის არ არისო. ჩემს არემარეზე ამ ერთი ჭირიანი ქათმის მეტი სულდგმული არ ჭაჭანებს. და თუ ესე ძენანება ხელმწიფეს ჩემთვის, ამასუნი ჩემს აქტს.
1: აფრინე ალალიო, რაც არ არის არ არისო.
2: ო, ესე
1: თუ ესე ძენანება ხელმწიფეს ჩემთვის, ხელმწიფის ძროა წარმოიდგინე. გავიმეორებ გიორგი, გავიმეორებ ყურადღება და თან იქნებ გაგვახსენდეს.
3: აფრინე ალალიო, რაც არ არის არ არისო. ჩემს არემარეზე ამ ერთი ჭირიანი ქათმის მეტი სულდგმული არ ჭაჭანებს. და თუ ესე ძენანება ხელმწიფეს ჩემთვის, ამასუნი ჩემს აქტს.
2: ვერუსერეს საფუხად
1: არა და ეს ფილმის ნანახი გაქვთ, მე დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ ძალიან ცნობილი და ესეთი მნიშვნელოვან საკითხზე არის ეს ფილმი, გადა აქტუალურ საკითხზე არის ეს ფილმი. ხო და ვერსიაც არ გვაქვს გიორგი? კარგი, მაგრამ მადლობა ზარისთვის და წარმატებების შემდეგ გადაცემებში აუცილებლად გელით. აი, პირველი ზარი შედგა ადამიანის, მე ვეცადე რომ გამიმარტივებინათ საქმე და თურმე გავართულე, იმიტომ რომ ეს ფილმი ასკარად არ ახსოვს გიორგის. 501

0: 1-1-1-1-8-1.
1: ეთერშია კინომანი.
0: აფრინე ალალიო, რაც არ არის, არ არისო. ხო, დღეს ვათამაშებთ, როგორც გითხარით, მიუდიანის ღვინოს, სასაჩუქრე შეფუთვაში ვათამაშებთ ტენეს USB კაბელს, რომელიც არის ქართული წარმოების და ასეთი გარანტია ჯერ არსად გექნებათ ნანახი, სუფთა სახლის ყველა ფილიალში. პირველი ქართული USB კაბელი ტენე 1 წლიანი გარანტიით 20 ლარად, ხოლო ჩვენებურზე იგებთ და იცით რომ მთელი წელი ხარჯი არ გექნებათ. ვებგვერდი ტენე G. ბატუ ცენტრის ბილეთები, Crazy Holly, ორი ბილეთი თამაშდება თვითო საათიანი გართობით ბატუტებზე. თბილისში მდებარეობს გლდანში, მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის, ასევე მდებარეობს რუსთავში, საავტო ცენტრ რუსთავი მოლში. აქვე არის უამრავი სხვადასხვა დარბილებული სივრცეები სხვადასხვა საკის ბავშვებისთვის. ტელეფონი 592-63-63-63, ბატუ ცენტრი Crazy Holly, გაერთეთ ჩვენთან ერთად და თამაშდება ავტომობილის არომატიზატორები Little Trees Made in USA. 1942 წლიდან იწარმოება და ჰოლივუდის ფილმებში იყო ძალიან ხშირად გამოყენებული და არის დღესაც ჰოლივუდის სურნელსაც კი უწოდებენ ამიტომ. მეტი ინფორმაცია Little Trees წერტილი G-ზე, ონლაინ შეძენა Walt Market-სა და Extra G-ზე და ფიზიკურად შეიძლება თბილისის მოლსა და რუსთავის მოლში, ასევე ნოვაში, ეკოუჩში, წისქვილი ბაზარი, ევროპროდუქტი, ლუკოილი, დანკინი და გორგია. ასეთი ამბებია ჩვენკენ, ასეთი პრიზებია. იმედი მაქვს რომ მოიგებთ დღეს. მსვენელი ხაზზეა, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: ვინ გურეკავს?
2: დავით.
0: დავით, როგორ გიკითხოთ?
2: კარგად, თავს როგორ გზანდები?
0: კარგად, კარგად. მიხარია რომ ამ გადმოწეულ დროზეც მოერგეთ და შეძელით ჩვენთან დაკავშირება.
2: დაფიქირველია, შეიძლება მე თანაზოგი.
0: გაიხარე.
2: მოგიწოდი ეს დრო როგორ გადმოწეული იქნებოდა.
0: ცოტა მოგუდულად გესმის თქვენი ხო, მაგრამ ვეცდებით რომ გავარკვიოთ. ახლა ჩვენ თუ ხომ კარგად გესმით?
2: კი, კარგად მესმის.
0: შვენიერი, დავიწყეთ თამაში.
3: აფრინე ალალიო, რაც არ არის, არ არისო. ჩემს არემარეზე ამ ერთი ჭირიანი ქათმის მეტი სულდგმული არ ჭაჭანებს. და თუ ეს ეცენანება ხელმწიფეს ჩემთვის, ამასუნი ჩემს აკეთებს.
0: და ეს არის
2: ჭირვეული მეზობლები.
0: ბრავო დავით ყოჩახ, ჭირვეული მეზობლები, დავითს პირველი ქულა. გიორგი, აუცილებლად ნახეთ ეს ფილმი. ვაგრძელებთ მეორე ნაწყვეტი დავით.
4: ერთად რატომ ხარ ცვილებო? ნუ ხარ ერთად, ნუ. აი ერთად მოგვდებით, ერთად ცურავ ძიცხში და ახლა აკმოი.
2: ეს არის ფრიგუნი თამაშის ხარება და გუნდია.
0: დიახ, ვინ თამაშობს?
2: კითხავ ფრიგუნს ეძახია მე.
0: ო, კი ბატონო, ხარება და გოგია, ორი.
2: კი, კი, ხარება და
0: გოგი. შვენიერი, მესამე მოვიდა დავით ყურადღებამ.
5: ქალი მომყავს. ხელის მომგიდედ მინდიხარ.
6: ქალი მომყავს?
5: ხო,
6: თუ ქალი მომყავს, ჩემს მეტი ვინ უნდა იყოს ხელის მომგიდე? წამოდი, პური გავტეხოთ.
0: ო, სიჩუმე დავითისგან.
5: ქალი მომყავს. ხელის მომგიდედ მინდიხარ.
6: ქალი მომყავს?
5: ხო,
6: თუ ქალი მომყავს, ჩემს მეტი ვინ უნდა იყოს ხელის მომგიდე? წამოდი, პური გავტეხოთ.
2: რაღაცამ ფისკენ გონია ეგ ამბავი იყოს წინ ჩვენ მოსაზრებით.
0: ხო, ნუ თუ ყურადღები დავაკვირდებით, შეიძლება ასეთი რამის დაჭერა კი.
2: შესაძლებელია და ეს ფილმი გონია ეს ყოველთვის მასშტაბებელი რო ჩადის. ის ოპერში და უყურადღებო თავისთან.
5: ხელის მომგიდედ მინდიხარ.
6: ქალი მოყავს?
5: ხო,
6: თუ ქალი მოყავს, ჩემს მეტი ვინ უნდა იყოს ხელის მომგიდე? წამოდი, პური გავტეხოთ.
0: ხელის
2: აგი მეგი ერთი ვერსი ამას ეხლა მე.
0: დიახ.
2: იგიორ უარავის არა დავარცხა, მე მგონი ალბათ ეს ფიქსის არები?
0: ო, არა. სამწუხაროდ არა დავით, არა, მაგრამ თასთან ახლოს ვიყავით კი. არა უშავს დღეს დავით არ გამომართლა, გამომართლებს ზეგ, ჩვენ კი ვაგრძელებთ.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი

0: ecovut.g. ეთერშია კინომანი.
1: 501-1-1-1-8 ჩვენი სტუდიის ნომერი. თამაშობთ კინომანს და რა თქმა უნდა ვცდილობთ გამოვიცნოთ რაც შეიძლება მეტი ფილმი. ვინც პირველად გვისმენს და ასეთები ალბათ იქნებიან, გეტყვით რომ გაქვთ საშუალება დარეკოთ და მიიღოთ მონაწილეობა ამ გადაცემაში. 4 ქულა აქვს ჯერჯერობით ლიდერს, ამიტომ შანსი ძალიან დიდია გამარჯვებისა და პრიზებს მოგვიანებით კიდევ ერთხელ ჩამოთვლი შემოსწრებულებისთვის. რაც შეეხება წესებს, შეცდომამდე ვთამაშობთ. ყოველი მე-4 ნაწყვეტი არის მუსიკალური. დანარჩენი შემდეგ ისევ მეორდება, ანუ 3 დიალოგი, 1 მუსიკა, 3 დიალოგი, 1 მუსიკა. აი ასე მივდივართ ჩაჭრამდე. მაინც ჩაჭრით ბოლოს, მაგრამ თავარია რა დროს ჩაჭრით. ანუ ეს იქნება 8, 10, არ ვიცი, შეიძლება 13 ქულა ვიღაცისთვის, ბედნიერიც არის 13. მოკლედ, მსმენელი ისევ ხაზია, უღონ სხვა, რა თქმა უნდა, ახალი, გამარჯობა.
2: სალამუჩიდობის.
1: ვინ გვირეკავს?
2: დავითი.
1: დავითი. დავით, ხშირად გვირეკავთ?
2: ნუ, შეძლებს დაგვარად, კი.
1: და ვერ მოიგეთ ჯერ ვერც ერთ სეზონზე.
2: ა პირველ სეზონზე მოვიგე.
1: აა, მშვენიერ. ძალიან კარგი. აბა მეორე სეზონზეც მოგებას გისურვებთ.
2: აი
1: ხარ, მადლობა. ეხლა თქვენს ეხნიას დავეხმაროთ, კითხვის ნიშანს გასცეს პასუხი.
3: ქალი მომყავს. ხელის მომგედეთ მინდიხარ.
4: ქალი მომყავს?
3: ხო.
4: თუ ქალი მომყავს, ჩემს მეტი ვინ უნდა იყოს ხელის მომგედე? წამოდი, პური გავტეხოთ.
2: ხევისბერი გოჩა უნდა იყოს.
1: ხევისბერი გოჩა დავით ხოჩა პირველი ჩვენიერი. თისკენ კი წავიდა ის დავითი, მაგრამ სხვაგან გადაუხვია მერე. აი იყო ფანტაზია. კი ბატონო. ხო, მეორე.
5: ვთქვათ, მიცრო ვიღაცა მიქაღანაში. ხომ ჩამოგგიდეს ხეზე?
6: მართალია, მართალია. არც მასია საქმე. ჭანუყვაძე მართლა ბეჭი კი არ არის. რა კი გადაწყვით, ალბათ ასე იყოს საჭირო.
2: ჭანუყვაძე რევოლუციონერი.
1: როგორი ყურადღებიანი ის აქვს, სმენა აქვს დავითს. კიდევ ერთხელ გაუშვებთ?
5: თქვათ, მიცრო ვიღაცა მიქაღანაში. ხომ ჩამოგგიდეს ხეზე?
6: მართალია, მართალია. არც მასია საქმე. ჭანუყვაძე მართლა ბეჭი კი არ არის. რა კი გადაწყვით, ალბათ ასე იყოს საჭირო.
2: სად მიცრო ქანაშიო?
1: ქარხანაში.
2: ქარხანაში?
1: ო.
2: ქარხანაში.
1: ხო ჩამოგგიდეს?
2: ხო.
1: არც მასია საქმე, ჭანუყვაძე ბეჭი კი არ არისო.
5: თქვათ, მიცრო ვიღაცა მიქაღანაში. ხომ ჩამოგგიდეს ხეზე?
6: მართალია, მართალია. არც მასია საქმე, ჭანუყვაძე მართლა ბეჭი კი არ არის. რა კი გადაწყვით, ალბათ ასე იყოს საჭირო.
1: რავით, დავით. დავით, მე მგონი რავით, მგონია რომ ეს ფილმი ნანახი გაქვს და კარგად იცით კიდეც.
2: არა, ვარ ძალიან მიშენ, ნანასი შეიძლება მქონდეს, მაგრამ ვეკა.
1: მაგრამ დიდი ხნის წინ, ხო.
2: ალხანა მამირია, ცოტა შეყოდრა და სულთანს ფიქრობდი და იქ ხარხანა.
5: თქვათ, მიცრო ვიღაცა მიქაღანაში. ხომ ჩამოგგიდეს ხეზე?
6: მართალია, მართალია. არც მასია საქმე, ჭანუყვაძე მართლა ბეჭი კი არ არის. რა კი გადაწყვით, ალბათ ასე იყოს საჭირო.
2: არა,
1: გურია, გურია, დაიშკარა. გეკნებათ რაღაც ვერსია თქვენ?
2: რა ვიცი, ხო. ესე ვიღოთ ყინა დავატაო.
1: არა, სამწუხაროდ არა, დავით. დავით დავემშნო გელი ჩემდე გადაცემაში კარგი დაწყება იყო პირველი ქულით, მაგრამ მეორეზე უკვე გაგვიჭირდა რეკლამა და გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
0: რეკლამა ჩვენებურზე.
7: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: ერთაკო.

0: ცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
1: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
0: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ეთერშია კინომანი.

0: გრძელდება მეგობრებო, თამაში პირდაპირ ეთერში პრიზებზე უნდა გესაუბროთ. ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან, ეს არის ადასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში. მილდიანი დაარსა 91 წელს, საოჯახო მეღვინეობა, მის სათავეში დღემდე ერთი ოჯახი დგას და რა თქმა უნდა ბრენდიც მათი გვარის სახელს ატარებს. კომპანიას მეღვინეობის სხვადასხვა ზონებში აქვს საკუთარი ვენახები, პროდუქცია წარმატებით იყიდება როგორც ადგილობრივ ბაზარზე, ასევე საზღვრებს გარეთ, გერმანია, პოლონეთი, ჩინეთი, ბელორუსია, უკრაინა, კანადა, შეერთებული შტატები, ბრიტანეთი, იაპონია და სხვა და სხვა. კომპანიის ვებგვერდი mildiani.g. თუმცა კომპანია აწარმოებს არამხოლოდ ღვინოს, არამედ ბრენდის ჭაჭას, სადესერტო ღვინოს, ცხრიალა ღვინოს, კერამიკულ ჭურჭელს, ჩამოსხმულ ღვინოს და სხვა და სხვა. აი ასეთი ამბებია mildianisგან. ხოლო რაც შეეხება კიდევ ერთ პრიზს, ეს არის USB კაბელი TN, პირველი ქართული USB კაბელი TN, სუფთა სახლის ყველა ფილიალში, ერთწლიანი გარანტიით 20 ლარად. ხოლო ჩვენებურზე იგებთ ამ კაბელს და იცით რომ მთელი წელი ხარჯი არ გექნებათ. TN.G. ბატუტ ცენტრი Crazy Holy, თუ ბავში დაიღალა სწავლი და მთელ დღეს ატარებს კომპიუტერთან, მოდით Crazy Hall-ში და განტვირთეთ ბავშვიო. თამაშდება ორი ბილეთი, თითო საათიანი გართობა ბატუტებზე, თბილისი გლდანი მე-5 მე-6 მიკროებს შორის, ასევე რუსთავი სავაჭრო ცენტრი რუსთავი მოლი, აქვე დაგხვდებათ დაბადების დღის ცენტრები და სხვადასხვა სივრცეები გასართობად. და ბატუტ ცენტრი Crazy Holy გაერთეთ ჩვენთან ერთად. თამაშდება ავტომობილის ავტოარომატიზატორი Little Trees, პატარა ნაძვისხეები, რომლებიც ამშვენებს თქვენს მანქანას და რა თქმა უნდა ამკობს სურნელიც. თუმცა არ ამხოლოდ ავტომობილისთვის, აი გარდერობი სხვადასხვა სივრცეებში შეგიძლიათ გამოიყენოთ და იმედი მაქვს გამოგადგებათ კიდეც. მოკლედ შეძენა შესაძლებელია ონლაინ Volt Market-სა და Extra G-ზე. და ასევე ფიზიკურად გორგიაში, დანკინში, ლუკოილში, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარი, ნოვა, ეკოუდი და თბილისი მოლი, რუსთავი მოლი. ასეთი პრიზები გვაქვს დღეს, მსვენელი უკვე ხაზზეა. კიდევ ერთხელ ნომერს გავიმეორებ სტუდიისას: 501-111-881. ქართული კინოს გამოცნობას ვცდილობთ ნაწყვეტებით და რაც ვინც მეც გამოიცნობს, ყველა ამ პრიზს ერთად მიიღებს. გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ბეკი.
0: ვინ გურეკავს?
1: ნოდარი გირეკავს.
0: როგორ დადებით ბატონოდან?
1: რავიც ვარ და ჩვენ როგორ ახთ?
0: კარგად ვარ ჩვენ. კარგად უნდა იყოს თქვენც.
1: ვალო, ვალო.
0: აბა დავიწყოთ თამაში ბატონოდან.
1: დავიწყოთ.
0: პოლიტიკაში თუ ერევით თქვენ?
1: რა, სანტახა ხოლმე თავყობთ ხისა რა.
2: მე პოლიტიკაში არ ვერევი. მართალია ცოდას მამლაგინწობენ. მაგრამ პირველ ხანებში ეპატიებად.
0: აი. ჩვენი მეგობარი ნოდარი.
1: ესეთი სახლობია ორფილში.
2: მე პოლიტიკაში არ ვერევი. მართალია ცოდას მამლაგინწობენ. მაგრამ პირველ ხანებში ეპატიებად.
1: ეგ არ მომადგება უნდა იყოს ან პოტოსავე რა და მე ვქვი პოტოსავადია.
0: გავა, ავიღოთ პასუხი, მყუდროსავანე?
1: 100% მონადიებს ძალიან კარგად ვიცი და არა, აი ჩარჩავს
0: რა. პირველი ქულა ბატონოდას, ბრავო.

0: მშვენიერია, მივედით ლოგიკით. ახლა დავითის შეცდომა გამოვასწოროთ.
1: ხოთ ვიცო ვიღაცა მქაღანაში. ხომ ჩამოგგიდეს ხეზე?
2: მართალია, მართალია. არც მასია საქმე. ჭანუყვაძე მართლა ბეჭი კი არ არის. რა კი გადაწყვით, ალბათ ასე იყო საჭირო.
0: გაიმეორეთ?
3: ქედა შუახევხულოი გამა,
0: მევლუდი. ქედა შუახევხულოიდანა. მევლუდი ორი ქულა. მევლუდია ეს ფილმი, დავით ნახეთ აუცილებლად, ხოლო ნოდართან ვაგრძელებ თამაშს. შვენიერი, მესამე.
4: რა არხეინი ქალი ხარ? შენთვის ყველაფერი სულ ერთია. სადაც გინდა წახვალ, დაიკარგები. არავინ მოგაკითხავს სად ახარ, ვის დანახარ. შენ ალბათ ისევ გაიქცევი მკითხავ. და მე ლაპარაკის მაგიერ ბღავილი უნდა ვის.
5: მე ჯერ არც არ გავრბივა.
4: შევიღაგისვის როგორც გინდა ისე იცხოვ. მოგითხრა მაინც ვერაფერს გაიქ.
3: აი გართულდა საქმე.
0: რატო კაცო? არ არის ეს რთული ნამდვილად.
3: ეგ სოფიკოჭი აურელის ხმარი და მე მგონი ექიმის როლშია მან და რა და თუ გამახსენდა ფილმის სათაური.
0: კიდევ ერთხელ გავუშვებ.
4: ხეინი ქალი ხარ. შენთვის ყველაფერი სულ ერთია. სადაც გინდა წახვალ, დაიკარგები. არავინ მოგაკითხავს სად ახარ, ვის დანახარ. შენ ალბათ ისევ გაიქცევი მკითხავ. და მე ლაპარაკის მაგიერ ბღავილი უნდა ვის.
5: მე ჯერ არც არ გავრბივა.
4: შევიღაგისვის როგორც გინდა ისე იცხოვ. მოგითხრა მაინც ვერაფერს გაიქ.
3: თუ სათაური სიმართლე გითხრა მაგ ფილმისა არ მახსოვს, მაგრამ ისევე ვიტყვი შეიძლება გავარტყა რაღაცა.
0: დიახ.
3: ვიღაცას ავტობუსი დაბრიალდება?
0: არა, სამწუხარო და არა, ნოდარი ჩაიჭრა. არ მეგონა, სხვაშორის ამნაწყვეტმა უკვე მეორე ადამიანი ჩაგუჭრა სათაურის და ფილმის ასე ვთქვათ სახელის არცოდნის გამო. მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ რომელიმე თქვენგანი გამოიცნობს მას, ჩვენ კი გავაგრძელოთ თამაში.
6: ეთერშია კინომანი.
0: ზარი არ ჩერდება სტუდიაში, მორიგი მსვენელი გვიკავშირდება, გამარჯობა.
7: გამარჯობა ბატონო გოგი.
0: ბატონ ილიას ახლავა, როგორ გიკითხოთ?
7: როგორ ბრძანდები?
0: კარგად, თქვენ როგორ ბრძანდებით?
7: ჩვენ კარგად. თავარია კარკმაზე ლაპარაკობთ და ესე იგი ჩაჩელობისკენ დახვედით.
0: კი. ვცდილობ. თქვენ როგორ ხართ, როგორ აბა?
7: ბეს აი ესე ისე საოპერაციო მაგიდასთან და მიდის ოპერაციებს.
0: მიდის გადასხმები, ხო? მოდი, ახლა ორი ადამიანი ჩავჭერით, ხო და თქვენ ვიცი რომ ეს ფილმი შეგიძლიათ გამოიცნოთ?
7: დიდი მწვანეველი,
0: დიახ.
4: ხეინი ქალი ხარ.
0: აი ეს საწყვეტი იყო დიდი მწვანეველი, ილიას ერთი ქულა დამსახურებულად. გიორგი და ნოდარმა აუცილებლად ნახონ ეს ფილმი. შემდეგი იქნება მეორე ყურადღება.
8: ვინ თამაშობს ბურთს ეზოში, სადაც დიდი ფიჭვია? ეს ხომ ჩემი დათუნა, ეს ხომ ჩემი ბიჭია.
7: ორი ოჯახი.
0: ოჯახ, ორი გულა.
7: აუ ბატონო ბიჭი, აი ის რო არის. დამჯელი არმია როა, ახლედი ამის იმით ეგრევალ მიმიყვან. წეზე და მე იმასავ შევიღო. სადამჯელო ჯარი ვისავ.
0: კაპიტანი ახლებიანი მეტაურობი. ეკადრებად ბატონო ილია, ეკადრებად. აბა, შემდეგი.
7: აბა.
9: ჩემო ბატონო, მარცხა ყველგან დაემხო. ყველგან თამას, აი ბოლშევიკები?
10: ნამდვილად.
9: მადლობა აღარ სამათ უჯერო თოვთარებიათ ყველაფერი. ხო და რაღაც უყურებთ ახლა? დავყაროთ, აი თოფები და მივხედოთ ჩვენ საქმეს.
10: აი ცად.
0: დავყაროთ, აი თოფები და მივხედოთ ჩვენ საქმესო.
7: ერთიც აბა ხმა იქნებოდა ვაფიქსირო.
0: აბა. ორი ქულა აქვს ილიას.
9: ჩემო ბატონო, მარცხა ყველგან დაემხო. ყველგან თამას, აი ბოლშევიკები?
10: ნამდვილად.
9: მადლობა აღარ სამათ უჯერო თოვთარებიათ ყველაფერი. ხო და რაღაც უყურებთ ახლა? დავყაროთ, აი თოფები და მივხედოთ ჩვენ საქმეს.
10: აი ცად.
7: ოფებს ვინახრებო?
0: აა როგორ დაფიქრდა? არ მეგონა სიმართლე.

0: მეკითხა დაბაზე ასეთი დაფიქრდებოდით ილია?
1: არა, დაფიქრებით როგორი სიტუაცია იცი, რომ ორი ვერსია მომიწვია და ეხლა რომელი სხვა ეს ეგეთ
2: მაგას. შეგადადო. მარცხა ყველგან დაემხო. ყველგან თამას, აი ბოლშევიკები?
3: ნამდვილად.
2: მაგრამ აღარ სამათ უჯერათ მოუთავებიათ ყველაფერი. ხოდა რაღაც უყურებთ ახლა. დავყაროთ, აი თოფები და მივხედოთ ჩვენ საქმე.
3: აი ცად.
1: აა, მაშათი ისადო, ხუთი სოფელი.
0: არის. სამი.
1: მაშათ მომიწო და მაშათ.
0: სამი, სამი, კარგია. კარგია და ახლა მუსიკა კინოფილმიდან ყურადღება.

0: აი, გაგიმართლათ ილია, რომ მელოდია არ იყო მხოლოდ.
1: მუსიკა კი იყო, მაგრამ ვაიმე დასმიშება ეს მუსიკა, რატო მელომანი მაინც იყო შემოშმარდა.
0: კინომანი ხართ, კი, ეგ დადასტურებული არაერთი ზის, მაგრამ აი მელომანობაში ცოტას მოვიკოჭილო.
1: საშუალო კინომანი.
0: ეს კინოები, კინოებში მუსიკა რო გადის, გადაახვევთ ხოლმე თუ რა შვებით? რატო გაქვთ გამოტოვებული?
1: არა, ეხლა მას ეხლა ფაქტია რომ ძველი კინოდან არის, მაგრამ აი რომელი უცხოა იმას ავფიქრე.

0: აუ რა შეყვარებული მღერი.
1: აუ დავდან თან დახტუნ ვახტუნი მღერის მე მგონი ბოლოსკენ წამოიხტუნავა ცოტა როგორც ვატყობ.
0: ხო, თან რეალებს
1: დაკონტროლშობს, დაკონტროლშობს.
0: აა.
1: ა?
0: ნარე კონტროლშობო. კომპეტელა. ავიწურა განდაბაცეთ არ დავაყარა დავაყავეთ ბავშვია მაინც არ მაკეთი ეგ ამომიწიდა
1: რა მიდილია გამოუშვი
0: და დაკარგული სამოთხე
1: არა სამწუხაროდ არა ილიას სამი ქული თუ ემშვიდობებით დღეისთვის 4 ქულამდე ვერ წავიდა გიორგის აქვს 4 ქულა ჯერჯერობით ჩვენ კი ვაგრძელებთ თამაშს 501 111 881
2: ეთერშია კინომანი.
1: ახლა მივხედოთ მილდიანის კალენდარსაც, მოგეხსენებათ, ორი ღონისძიება უკვე წარსულ შაბარდა და ძალიან კარგად, ცოტაშორის ახლა 30 მაისისკენ მინდა თქვენი ყურადღება მივიპყრო. 30 მაისს ამ თვის ბოლოს 31-ით არის ეს თვე, მაგრამ აი 30 არის შაბათი. და შაბათს ღუნის გარეშე როგორ უნდა ვიყოთ. ქართული კუთხეების ფესტივალი იმართება წისქვილის ჯგუფის ორგანიზებით. ფესტივალი უკვე მე-13 იმართება, მეგობრებო. და იმართება მეიდანზე. ხოლო როგორც წისქვილის ჯგუფის პარტნიორი მეღვინეობა, მილდიანი აქტიურად უმასპინძლებს ქართული კუთხეების ფესტივალს და სხვადასხვა მათი თანამშრომლობა უკვე 10 წელს მეც ითვლის შესაბამისად მილდიანის ჩამოსასხმელი და ბოთლის ღვინის არჩევანი წისქვილის ჯგუფში საკმაოდ დიდია. მოკლედ 30 მაისს ლოკაცია მეიდანი, წისქვილის ჯგუფის ორგანიზებული ქართული კუთხეების ფესტივალი. მე პირადად სამზარეულოს არ დავმალავ და ნუ მეგრელი კაცი ვარ ახლა. ლოგიკურადაც ეგრე უნდა იყოს, სამეგრელოს გემო ყველაზე ჩემია და ყველაზე ძვირფასია ჩემთვის. მაგრამ როგორც რესტორატორი და როგორც გურმანი ნებისმიერი ქართული კუთხის სამზარეულო მაგიჟებს და მიყვარს. რა შეეხება თამაშს, დღეს 5 ქულა მინიმუმ გვინდა იმისთვის, რომ დავწინაურდეთ და იმედი მაქვს შევძლებთ დაწინაურებას. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ამისთვის მზად ვართ აქედან სტუდიიდან, ხელი რომ შეგიწყოთ, ხოლო თქვენც უნდა იყოჩაღოთ, დაგვირეკოთ და მიიღოთ მონაწილეობა. ვინც პირველად გვისმენს ამ დროს, იმიტომ გვისმენთ პირველად, რომ ჩვენ 19 საათიდან ვიწყებთ გადაცემას და ახლა უკვე 18 საათზე გადმოინაცვლა გადაცემის დასაწყისმა და შესაბამისად დღეიდან სწორედ რომ 18 საათიდან წარიმართება ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს ეს გადაცემა დაახლოებით საათნახევრის განმავლობაში მიმდინარეობს ჩვენებური პირდაპირ ეთერში და ნებისმიერ თქვენგან შეუძლია სტუდიის ნომერზე 501 111 881 დარეკოს. გამარჯობა. გაითიშა? სამწუხაროდ. სამწუხაროდ კავშირი გაწყდა. კიდევ ერთხელ 501 111 881 მეგობრებო, გელით და რა თქმა უნდა, ველით ლიდერს, იმიტომ რომ 4 ქულა არც ისე ბევრია, მოგეხსენებათ. რა შეეხება პრიზებს, თუ არა, მოდი მსვენელი გავიყვანოთ პირდაპირ ეს და შემდეგ დავბრუნდეთ პრიზებზე. გამარჯობა.
3: გამარჯობათ.
1: ვინ გვირეკავს?
3: მალხაზი.
1: ბატონო მალხაზ, როგორ ზანდებით?
3: კარგად, სავათ.
1: კარგად, მადლობა. ესე იგი, საცობში ხართ, ბატონო მალხაზ?
3: არა, გავაჩერებ, ახლა პირველად ვრეკავს საერთოდ
1: რადიოში. რა კარგია. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ბატონო მალხაზ და ბევრი გამარჯვების მომტანი ყოფილიყოს თქვენთვის.
3: აბა, იმედია, რა ვიცი, ნახოთ როგორ.
1: შორიდან როგორია თამაში რა, როგორ რამდენ ქულაზე ადიხართ ხოლმე?
3: არასოდეს არ დამირეკია პირველად ვრეკავ ახლა.
1: არა, არა. აი თქვენთვის რო თამაშობ, თქვენთვის მარტო მაშინ რამდენზე ადიხართ?
3: აი, ხო და ახლა ეგ უნდა მეთქვა და აი, რა ვიცი, თითქოს ვიცნობ ხოლმე რა. და მე მეკვირს ხოლმე ზოგჯერ ისეთ ფილმებს ვერიცნობენ, რომ აი ყველამ რო იცის თითქმის 100% რომ გონია, რა ვიცი, სხვა რამეს იძახიან.
1: აბა, ნახოთ პრაქტიკაზე როგორ ხდება. პირველი
3: დავით, აი რამე თუ ისეთი არ გამოვიდა, მაინდა დავით.
1: პირველი ნაცვლად თქვენთვის ყურადღება, ყურადღება.
2: გოჭოია? ეს რა დაგვარფია, შეუბედურ დღეზე გაჩერილო. გოჭოია? ეს რა დაგვარფია, შეუბედურ დღეზე გაჩერილო.
1: გოჭოია? ეს რა დაგმართნია, შეუბედურ დღეზე გაჩერილო.
3: აიდა მაინც ეს გამოვიდა. გამიჩავიჭე ახლა, გამიჩავიჭე.
1: არადა არ არის ეს უცნობი ფილმი და რაღაცა რო რეკავთ მაშინ იბნევით ხოლმე. აბა ყურადღება კიდე.
3: აი რო უცხო ხოლმე თქვი სუპერას ვიცნობ.
1: აი კოჭოია, კოჭოია რომელ ფილმშია?
2: კოჭოია? ეს რა დაგმართია, შეუბედურ დღეზე გაჩერილო.
1: ეს რა დაგმართნიაო, შეუბედურ დღეზე გაჩენილო, კოჭოია?
3: იპოლიტე ხო არ გამოდის ამ ფილმში?
1: მე არ მაქვს უფლება გითხრათ სახიობები
3: ვინარო. ო, რაღაცა გოჭირო ხარ თუ ორი ხო არი აი და. ვერსი არ მაქვს ხოა ნამდვილად რა აი აქვს და ძალიან გამიერა ისეთი ის გამოვიდა. ალბათ ეგ მაგას თუ ვეთქვი სხვა ვერაფერი.
1: კარგი, მადლობა ზარისთვის ვალხაზ, არა ეს ფილმი არ არის გოჭი და ღორის შესახებ, ნამდვილად წარმატებისკენ ვერ. გადაცვალე, გადაცვალე. მომავალ გადაცემამდე გაქვთ უფლება შემდეგ გადაცემაში დაგვირეკოთ და მიიღოთ მონაწილეობა. ბიჭო, ასე ხდება ხო, რაღაცა რომ დარეკავთ, მე გავიწყდებათ ფილმები იბნევით, ან თუდად გესმით, შეიძლება ესეც არის ტექნიკურადაც ხა არ არის, სადაც სად რადიოს ესე ვთქვათ სპიკერებში უსმენა და სად სად ტელეფონში ხო ყურმულში. კიდევ ერთხელ

0: 501 111 881, მცირე სარეკლამო ჭრა და გიბრუნდები პირდაპირ ეთერში.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
4: იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერ...

0: ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 70 70 70.
0: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი G.
2: ეთერშია კინომანი.
3: მეგობრებო, დაგიბრუნდით პირდაპირ ეთერში. 19 საათი სრულდება თბილისის დროით. ამ დროს ვიწყებდით ხოლმე გადაცემას და 1 საათით გადმოვწიეთ და დღის შუქზე ძალიან მეუცხოება ეთერში ჯდომა, მაგრამ სასიამოვნოა და თან უფრო აქტიურიც არის, უფრო რაღაცნაირი ექშენია გადაცემაში, ზარი არ ჩერდება სტუდიაში. მორიგი მსვენელიც ხაზზე ყავს, დაგველოდება იმედი მაქვს. უბრალოდ უნდა აღნიშნო, რომ ყველას გაქვთ მონაწილეობის უფლება გარდა 22 აპრილიდან მოგებულებისა. ანუ 22 აპრილს ჩვენ განვაახლეთ ორშაბათს ჩვენი სეზონი და შესაბამისად ამ სეზონიდან უკვე დაახლოებით 4 ადამიანმა მოიგო, არა, ზუსტად 4 მოიგო, დანარჩენებმა ვერ. აი ამ 4 ადამიანს ეკრძალება მონაწილეობა შემდეგ სეზონამდე, რა თქმა უნდა, სამუდამოდ არა. ხოლო დანარჩენებს თუ ამ საღამოს არ დაგირეკავთ ჯერ, შეგიძლიათ უკვე დარეკოთ 501-1-1-1-8-1, თუმცა ამჟამად როგორც მოგახსენეთ ტელეფონი დაკავებული გვაქვს, იმიტომ რომ სვენელი ხაზია. გამარჯობა.
4: გამარჯობა.
3: ვინ გვირეკავს?
4: ვახტანგი.
3: ვახტანგი? ო, დღეს რაღაცა ხედავ, დრო გადმოვწიეთ და რამდენმა ადამიანმა პირველად დაგვირეკა. ვახტანგ, როგორ ხარ?
4: ერთის ვაზმზე ძლივს დავრე.
3: პატარა, ის არის, ეხა გაბრუება აქვთ იმ მუდმივ მონაწილეებს, რომ ჯერ ვერ გადმოვიდნენ ამ დროზე, ხო, ის დროის ცვლილებაზე, ის აკლიმატიზაცია რო ემართებათ და თქვენ მოასწარით ეხა დარეკვა. როგორ ახარ? ყველაფერი დასწრებაზე. კარგად, კარგად. ალბათ თქვენ როგორ აფასებთ თქვენს კინომანობას ესე დისტანციურად?
4: ო, საშუალოდ.
3: საშუალოდ. კარგი.
4: კარგი, დანარჩენა კარგია, უბრალოდ აი გამოცნობით საშუალოდ.
3: ხო და მათემატიკასთან როგორ იყავ? გეომეტრიასთან როგორ იყავით?
4: საშუალოდ როგორი?
5: პარაბოლას გრაფიკი ამ შემთხვევაში ღერძის მიმართ აწეულია 1 ერთეულით, რადგანაც თავისუფალ წევრს წარმოადგენს 1. პარაბოლას გრაფიკი ამ შემთხვევაში ღერძის მიმართ აწეულია 1 ერთეულით, რადგანაც თავისუფალ წევრს წარმოადგენს 1.
4: თვითონ კინო მოხდეს, რა საფაური.
3: ძალიან მარტივი სათაური აქვს.
5: პარაბოლას გრაფიკი ამ შემთხვევაში ღერძის მიმართ აწეულია 1 ერთეულით, რადგანაც თავისუფალ წევრს წარმოადგენს 1.
3: აუ. აუ, ვახტანგ. პარაბოლას გრაფიკი.
4: პარაბოლას
5: გრაფიკი ამ შემთხვევაში ღერძის მიმართ აწეულია 1 ერთეულით, რადგანაც თავისუფალ წევრს წარმოადგენს 1.
4: არა, არ მახსოვს. სათაური არ მახსოვს, კინო მახსოვს.
3: ჩვენ სათაური გჭირდება.
4: ო, რომელ დავაპაო დიდი ხანი.
3: გენაცვალე. მადლობა ზარისთვის და მომავალ გადაცემაში გელით 501-1-1-1-1. ზარი არ ჩერდება სტუდიაში, მიუხედავად დროის ცვლილებისა პირიქით, აი დღეს უკვე მე-3 თუ მე-4 ახალ ბედამსვენელი ყავდა. ყველას მოგესალმებით, გვიხარია რომ გაქვთ ინტერესი და სურვილი ჩვენთან მონაწილეობისა, თუმცა რა თქმა უნდა, გამოცდილ მსვენელებსაც ველით, აი გამარჯობა.
4: მშვიდობა ბატონო ბეგი.
3: როგორ ძანდებით?
4: ფეხალოვით, კარგად, თავად როგორ ახარ?
3: კარგად, მადლობა. ბატონი მერაბი? აბა ბატონო,
4: ბატონი ბეგის სათავეში.
3: ბატონო, მერაბ, მოდი ამ ნაწყვეტით დავიწყოთ და უთხრათ ბატონ ვახტანგს, რომელი ფილმის სახელი ვერ გაიხსენა.
5: პარაბოლას გრაფიკი ამ შემთხვევაში ღერძის მიმართ აწეულია 1 ერთეულით, რადგანაც თავისუფალ წევრს.
3: გაიმეორეთ?
4: მაისის თოვლი.
3: მაისის თოვლი, დიახ, პირველი ნაწყვეტი, პირველი ქულა. შემდეგი იქნება მეორე იყოს ეს.
6: ბრძანების გაცემა ისწავლა, მაგრამ სიყვარულის უნარი არ აქვს. იქით ისინი ტანჯებიან აქეთ.

0: იცი გერონდი, მე მგონი ვიცი,
1: მეც ვიცი.
0: მაგრამ რა
2: მიდანება აქიდის ხალე, ხო?
3: დიახ.
2: მეტი ჩარა.
3: მეტი ჩარა 2 შენიერი. მესამემ ყურადღება?
4: კარგი და დედაშვილი, ჩემი კაცი მარტო კარ ცოტას დაჩახჩაკეს. ნუ გეშინიათ, იმას გზა არ აერევა.
1: მარტო კა მაინც რას იზამს, თუნდა გზაც არ აერიოს.
4: ნა ხერხებს კიდევ რას.
5: აი, წეს ნუ რა კარგი, მარტო და ვერა მოახერხო.
2: აი, ეს მოკვეთილი უნდა იყოს.
3: კი ბატონო, სამი ქულა. ბრავო. შენიერი მუსიკა, კინოფილმიდან ყურადღება.

0: და
1: აი ასე
0: თემა და მუსიკა უნდა იყოს.
1: კიდევ ერთხელ შემიძლია გაუშვა?
0: რაღაც უფრო თიქოს ლირიული ფილმი და იყოს.

0: ბატონო, ეგეთ შეკითხვა ხო შეიძლება?
1: დიახ.
0: აი, რაც მე დიალოგები გამოიცანე იქიდან, არ აკეთებ ხო მუსიკას?
1: დღეს?
0: ну, საერთოდ ფორმატი როგორია? დიალოგებში რაც გამოცნობილი, ანუ ტექსტის გამოცნობებში მე მუსიკა იგივე ფილმი არ იქნება, ხო?
1: მე ერთი რამ შემიძლია გითხრათ, ეს წესი არ არის, მაგრამ მე თვითონ როცა ადამიანი მეთამაშება, ერთსა და იგივე ფილმიდან ორ ნაწყვეტს გინდა მუსიკა იყოს, გინდა დიალოგი, არ ვუშვებ ერთ მსმენელთან. თუმცა შესაძლებელია ამ ფილმის ნაწყვეტები იყოს სხვასთან, სხვა მოთამაშესთან, ამ პირიქით თქვენი ნაწყვეტების მუსიკა მოხდეს.
0: ხო, მაგრამ ასაც მე მეტი ჩარა რო გამოიცანო.
1: არა.
0: ო, ეგ გასაგები.
1: კი ბატონო. ხო, მაგას თუ გულისხმობთ, არა, მეტი ჩარადან, ანუ იგივე ფილმიდან არ იქნება.
0: ხო, მაშინ.
1: თუმცა შესაძლებელია იყოს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ასე არ არის.
0: ისე შესაძლებელია.
1: რა თქმა უნდა, ახლა რატომაც არა, რა ვიცი.
0: აა
1: შეიძლება თავი მოგწონდეს მეტი ჩარასი და ბოლო არ კონდეს ანახი, ხომ ასე? ო, ეგრე.
0: ექსტრემი მუსიკა. ნუ ახლა პეური როა და მოდი იყოს რა. აი იყოს ჩიორა.
1: ჩიორა? არა, სამწუხაროდ არა. ბატონ მერავს დავემშვიდობეთ სამ ქულაზე და ვაგრძელებ თამაშს.
2: ეთერშია კინომანი.
1: ჩვენი სტუდიის ნომერი 501-111-881. სხვათა შორის უნდა გითხრათ, რომ მილდიანი აპირებს ისტორიული კოლაბორაციის განხორციელებას თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან ერთად. მიხეილ ჯავახიშვილის 150 წლის იუბილესთან დაკავშირებით კომპანია მილდიანი შექმნის 150 ბოთლ ღვინოს, საიდანაც ნაწილი გადაეცემა უნივერსიტეტს, ნაწილი კი დარჩება მილდიანის ეთნოთეკაში დასაძველებლად და შეინახება როგორც ისტორია. აი ასეთი ამბავი მოხდება მიხეილ ჯავახიშვილის 150 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. ჩვენ ყავს ხაზზე კიდევ ერთი ჩვენი ერთგული მსვენელი, გამარჯობა.
3: მაგამოშიდობის, ლეგის აღამშიდობის.
1: როგორ ძანდებით ბატონ თამას?
3: კარგად, კარგად, თავად როგორ გიკითხოთ?
1: კარგად, მადლობა. განწყობა ხომ არის ამაღლებული? 1-2-1-2 ბატონ თამას, წყვლა,
3: ხო, ხომ ხო? წამოვიდა ხომ?
1: კი ბატონო.
3: კარგან უჩეს ხომ?
1: განწყობა ხომ აქვს ამაღლებული?
3: კი. საკმაოდ.
1: საკმაოდ. კარგი.
3: ამაღლებული, მაგრამ მუსიკაში
1: ღვინის გარეშეც ამაღლებული, ხომ?
3: ამაღლებული ხო? ხომეს რატომაც არა ღვინის გარეშეც რაღაცა.
1: აბა პირველი ხო.
3: გასვამი ხვარიული და ვიღაცა რომ შეხვდეს, რატო უნდა ქონდეს ახლა დაბურილი სახე, გაიწვი.
1: მართალი ბრძანდები. მართალი ბრძანდები. აბა პირველი ნაწყვეტი ბატონ თამას თქვენ.
4: ის დრო აღარა ჩვენო ვიყავ. საწევი და სად, რატო არა?
5: არა ბატონ. არა, თუ არა შენ პეშაკარი. მე საკმირჩევნი.
4: რა გირჩევნია? არ გირჩევნია. როგერ ჩიოს, რატო რა რო გზას გამოუძებნი?
1: ის დრო არა ჩემო ბატონო თამას.
3: მე გავიმეორებ მეიეთ გავიმეორებ.
1: გავიმეორებ, გავიმეორებ.
4: ის დრო აღარა ჩვენო ვიყავ. საწევი და სად, რატო არა?
5: არა ბატონ. არა, თუ არა შენ პეშაკარი. მე საკმირჩევნი.
4: რა გირჩევნია? არ გირჩევნია. როგერ ჩიოს, რატო რა რო გზას გამოუძებნი?
3: და ის არის, ცუდად მეშოდა, მაგრამ იმედა მიხვდი, მე მგონი ის უნდა იყოს. რა თქვია, ვალე გაზაფხულიკოა.
1: კი ბატონო, პირველი ქულა. მეორე.
6: აუ შენ რა მაგრად დაკავს მანქანა, რო გაიზდები ნამდვილს გიყიდი.
7: რა მანქანას მი?
6: რომელი?
7: ზაპოროჟეცი.
6: რატომ ზაპოროჟეცი?
7: იმიტომ რომ ზაპოროჟეცი ინვალიდის.
1: ორმაგი სახეა, ორი. მესამე.
8: თუ იხარე, იდღე გძელე. გონათელო, განათელო, ჩემთვილო, დიდო დედაო, საყვარელო.
3: სამოთხიზურიტებია.
1: კი ბატონო. რატო გაგეცინათ? სამი.
3: ამ მუსიკა გავშლადრე ამ ფილმიდან და ჩავწერი და
1: მე
3: რო მიხვდი საიდანაც იყო მეცინებოდა მე ჩემთან ზე.
1: აბა მუსიკა ახლა კინოფილმიდან ყურადღება?

0: ვაი შენ უშენ
1: შენ დამიგემ ახემე
0: აუ
1: ბატონო თამაზ მომჭერი თავი როგორ არ დავიზარდო მომჭერი თავი
0: შემოდა განაგზე თუ უჩემოდო თამაში განაგზე ვაშინ უჩემოდო
1: გაიხარეთ მომავალ გადაცემამდე მადლობა სამი ქულა და როგორ ჩაიჯერა კაცო ამაზე გადაბრებს ეს კაცი ზოგჯერ შემდეგი
2: ეთერშია კინომანი
1: თამაშდება ღვინო მილდიანისგან ეს არის ალდასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში მეგობრებო აგვე ეტყვით რომ მილდიანის 2002 წლის მოსავლის საფერავი პირველი ქართული ღვინო გახლდათ პოსტსაბჭოთა დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში რომელმაც 2004 წელს პარიზის ღვინის საერთაშორისო კონკურსზე ვერცხლის მედალი მიიღო და მეორე ადგილი მოიპოვა ამით. ვებგვერდი

0: კომპანიისა მილდიანი ჯი. ხო, პირველი საფერავი მილდიანს ეკუთვნოდა, რომელმაც საერთაშორისო აღიარება მიიღო. ძალიან დიდი ამბავია. თამაშება USB კაბელი TN-ე, ასეთი გარანტია ჯერ არსად გექნებათ ნანახი, სუფთა სახლის ყველა ფილიალში პირველი ქართული USB კაბელი TN-ე, ერთწლიანი გარანტიით 20 ლარად. ხოლო ჩვენებურზე იგებთ და იცით რომ მთელი წელი ხარჯი არ გექნებათ. TN-ე წერტილი G. ბატუტ ცენტრი Crazy Holly, ყველაზე დიდი და ყველაზე უსაფრთხო ბატუტ ცენტრი, ასევე გასართობი ცენტრი, მოდი ასე ვიტყოდი, გარდა ბატუტების აქ ბევრი რამ ხდება, თუმცა ბატუტები ძირითადად დატვირთვის არის და ყველაზე ძლიერი ბატუტებია. და თამაშდება სწორედ ბატუტების ბილეთები, ორი ბილეთი თამაშდება, ორი ბავში გაერთობა, ძალიან კარგად, პირობას გაძლევთ. თბილისი გლდანი მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის, ასევე რუსთავში, სავაჭრო ცენტრი რუსთავი მოლი და ტელეფონის ნომერი 592-18-63-63, ბატუტ ცენტრი Crazy Holly, გაერთეთ ჩვენთან ერთად. ავტოარომატიზატორები Little Trees ამერიკის შეერთებული შტატებიდან 1942 წლიდან იწარმოება, Made in USA. ჰოლივუდის სურნელსაც კი უწოდებენ მას, ვინაიდან უამრავ ჰოლივუდურ ფილმში არის გადაღებული. შეძენა შესაძლებელია გორგია ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარი, ნოვა, ეკოუდი, თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი. ვებგვერდი ექსტრა ჯიზე შეძენა შეგიძლია და ვოლტ მარკეტზეც. მაგრამ ვებგვერდი არის little3s.gr, აქ უბრალოდ მეტ ინფორმაციას მიიღებთ პროდუქტის შესახებ. little3s შენი ყოველგვარი პოზიტივი გზაზე. ასეთი პრიზებია დღეს და მსვენელი ხაზია. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: როგორ ძანდებით?
1: ხო?
0: კარგად, მაგრამ რატომღაც ცალყურში მესმის თქვენი ხო? ხო, გესმის. სახელი თქვენი?
1: ანა.
0: ანა, სასიამოვნო. ანა, მე მგონი გვირეკავდა ადრე.
1: კი.
0: გარდაბნიდა რო დადის ის ანა? არა,
1: ცეკვაზე
0: რო დადის. აა, ცეკვაზე რო დაკავდ, გოგონა. ხო, კარგია, როგორ არის პატარა?
1: კარგად.
0: ძალიან კარგი, კარგია. დავიწყოთ აბა, ჩვენი ცეკვა დავიწყოთ. აბა, პირველი ნაწყვეტი ქალბატონ ანას. რა გაუშვათ ახლა, რომ არ ჩაიჭრას და გული არ
1: დაწყო. გულიანია უბრალოდ.
0: 4-4, ბევრი არ არის, 4-4. 5 გულა გვინდა ახლა. თქვენთვის რა არის ქალბატონ ანა? ერთი ეს არის ორი წუთის საქმეა ახლა ეს თქვენთვის და 5-ზე ახლა. აი, ნახეთ პირველი.
2: ეხ, თამუნია. ეხ, თამუნია.
1: არაცოულებრივი
0: გამოხდა. არა, ქალბატონო ანა. ეხ, ანა. ნული ქულა ქალბატონ ანას. ჩვენ კი ვაგრძელებთ თამაშს.
3: ეთერშია კინომანი.
0: რა ვარი წაგვადგა გადმოწევა გადაცემის, ხო? აი, უკვე 1 საათია პირდაპირ ეთერში ვარ, ცოტა მეტი და უამრავი ზარი მივიღეთ, შევძელით უამრავი ზარის მიღება. და კიდევ მივიღებთ, რა თქმა უნდა, რამდენიმე წუთის განმავლობაში. საერთო ჯამში მოგება სჭირდება 5 ქულა მინიმუმ. გამარჯობა მსვენელს.
4: გამარჯობა ბეკი, გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
4: ბეჟო ვარ.
0: ბეჟო, როგორ ძანდებით?

0: რაღაც მოსუკებული მეჩვენები.
1: და ციგარეთს თავი დავანები ამოვისუნთქე. საწამლავია ნამდვილად.
2: ოო.
3: ხოეთ ძიზარი კაცო, იმედო კახიანის ხმა აშკარად, დიდი ალბათობით ეს არის დიდი მწვანეველი.
2: არა. არა ბეჟო, არა. ჩაიჭრა ჩვენი ბეჟო მეორე ქულაზე, ჩვენ კი ვაგრძელებთ თამაშს. 501-111-881.
4: ეთერშია კინომანი.
2: კინომანი გრძელდება მეგობრებო და ნელ-ნელა მივიწევთ ფინიშისკენ. რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს ამ დროს ჩვენთვის უჩვეულოა, მაგრამ კიდევ გვაქვს 15 წუთი და შეგიძლიათ მოასწროთ. 5 ქულის აღება არის საჭირო დაწინაურებისთვის. მე ყველას წარმატებას გისურვებთ, 4 ქულის პატრონსაც და იმას, ვინც შესაძლოა აჯობოს ან ვერ აჯობოს. გამარჯობა მსმენელს, გამარჯობა.
5: გამარჯობა.
2: როგორ ძანდებით?
5: კარგად, როგორ ძანდებით?
2: კარგად, თქვენი სახელი?
5: ნინო, კარდაბნიდან მოვიდა.
2: აა, ნინო, ხო, აი. ნინო, ნინო. ხო, რატო შემიშალა ანაში არ ვიცი სახელი, მაგრამ როგორ გიკითხოთ, ქალბატონ ნინო? ახდება
5: კარგი? კარგია, რომ გადმოწიეთ
2: 6 საათს. აა, აა.
5: ასე რომ არ მომეწე.
2: ასე რომ თქვენი ხმა არ მოგვაკლდება, როგორ ჩანს.
5: იმედია.
2: კარგია ძალიან. ქალბატონ ნინო, გარდაბანში ხომ არის რიგზე ყველაფერი?
5: ყველაფერი რიგზეა, ქალბატონო.
2: ძალიან კარგი. მოდი მაშინ ვითამაშოთ. პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის. იცით იყო ასეთი ალფონს დოდე, გაგიგიათ? აი ახლა გაიგებთ, ნახეთ.
6: შესანიშნავი მწერალი გახლავთ ალფონს დოდე. გარდა ამისა, ის ჩვენი ნიკო ნიკოლაძის პირადი მეგობარი იყო. თვით ბატონი ნიკოსაგან გამიგია.
2: აი, ალფონს დოდე, წერალი. ნიკო ნიკოლაძის მეგობარი. კავი მეორებ კიდევ ერთხელ იქნებ ხმა გვეცნოს?
6: შესანიშნავი მწერალი გახლავთ ალფონს დოდე. გარდა ამისა, ის ჩვენი ნიკო ნიკოლაძის პირადი მეგობარი იყო. თვით ბატონი ნიკოსაგან გამიგია. მაინც
5: და მაინც მასი დაგაიწყეთ, რაღაცა მარტივი მაინც გამოგეშვა პირველი.
2: მარტივია, მარტივი ნინო. ხომ არ შეგეშინდათ ქალბატონო ნინო?
5: მაგრამ ეს ახალი
2: გამოსვლა. ვერ გეტყვით, არ მაქვს უფლება. მე რა იტყვიან, ჩაწყობილიაო, ბეგის ნათესავიაო იტყვის ვიღაცა, ბიძაშვილია რამდენი.
5: არა, მეგრელი არა ვარ.
2: მეგრელი არა ვარ, კარგი იყო. ხო. პირჯვარი ხوار გადაისახეთ მაგ დროს.
5: აა,
2: და მადლობთ, მადლობა, მადლობა. სასიამოვნო მოსასმენია.
6: შესანიშნავი მწერალი გახლავთ ალფონს დოდე. გარდა ამისა, ის ჩვენი ნიკო ნიკოლაძის პირადი მეგობარი იყო. თვით ბატონი ნიკოსაგან გამიგია.
2: მეგრელი არა, მაგრამ სადაურიხართ?
5: დედაბას გურული და мама რაჭვეთი.
2: ოო, მშვენიერი ნაზავია და როგორი ბალანსია დაცული. იდეალური, სიმშვიდე, ოლიმპიური და სიფიცხე კატასტროფული, ხო?
5: ოო.
2: აბა, ეხა გამებუტება ქალბატონ ნინო, ისეთი პირი უჩანს, ისეთი ცუდი დაწყვეტი გაუშვისთვის.
5: კი, არა, გამებუტებით, მიყვარდები, მაგრამ მიყვარდეთ ერთულები, მაგრამ ნამდვილად გამოვიცნო თუ ის ფილმი არ არის, ესე იგი, ფილმი.
2: რომელი ფილმი?
5: ანუ
2: ვერსია გვაქვს.
5: ვერსია გვაქვს.
2: ალფონს დოდე. არ მეტყვით ვერსიას? ვერსია
5: მეტია ჯაფარიძე რო დამეღვინეთ
2: ეს ფილმი. არა, ფილმის სახელწოდება თუ ეს მზე შემოდგომისა, მაგას გულისხმობთ?
5: მზე შემოდგომისა, კი, ეს
2: მეტია. არა, არა, სამწუხაროდ არა.
5: არა, ხო.
2: არა. მომავალ შეხვედრამდე ქალბატონ ნინო, მადლობა ზარისთვის. რეკლამაზე გავიდეთ და დავბრუნდეთ პირდაპირ ეთერში.
4: რეკლამა ჩვენებურზე.
7: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და

0: ეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.
0: გრძელდება კინომანი, მეგობრებო, 19:20 თბილისის დროით. კიდევ ერთხელ კალენდარს მინდა გადავავლო თვალი და 30 მაისის ამბავი შეგახსენოთ. ქართული კუთხეების ფესტივალი იმართება მეიდანზე. ცისკვილი ჯგუფის ორგანიზებით ფესტივალი უკვე მესამედ იმართება და როგორც ცისკვილი ჯგუფის პარტნიორი მეღვინეობა მილდიანი აქტიურად უმასპინძლებს მოსულ სტუმრებს, რა თქმა უნდა. 10 წელზე მეტია თანამშრომლობენ მილდიანი და ცისკვილი ჯგუფი, ამიტომ ცისკვილი ჯგუფის ქსელში დაგხვდებათ მილდიანის როგორც ჩამოსასხმელი, ისე ბოთლის ღვინის ფართო არჩევანი. ჩვენ ვათამაშობთ ღვინოს მილდიანისგან, ეს არის ალადასტური როზე და მწვანე 2024 წლის მოსავალი სასაჩუქრე შეფუთვაში. ვათამაშებთ ტენეს USB კაბელს ერთწლიანი გარანტიით. ქართული წარმოებაა, პირველი ქართული USB კაბელი Type-C-ს ვათამაშებთ. ვებგვერდი TNG. ვათამაშებთ ბატუ ცენტრ Crazy Hall-ის ბილეთებს. ბატუტებზე გასართობა თითო საათიანი ორი ბილეთი თამაშდება. თბილისში, გლანში მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის მდებარეობს, რუსთავში, სავაჭრო ცენტრ რუსთავი მოლში და თამაშდება ამერიკული ავტოარომატიზატორები Little Tree-ის პატარა ნაძვისხეები თქვენი ავტომობილისთვის, სასიამოვნო სურნელისთვის, ჰოლივუდიდან ჩამოტანილი პირდაპირ. Little Tree-ის წერტილი G არის ვებგვერდი, ონლაინ შეძენა World Market-სა და Extra-G-ზე არის შესაძლებელი, ფიზიკურად კი ნებისმიერ დიდ ჰიპერმარკეტში, სუპერმარკეტში, პუპერმარკეტში, არ ვიცი, და ყველგან დაგხვდება თითქმის. გორგია, დანკინი და ასე შემდეგ. Ну, ლუკოილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარი, ეკოუდი, ნოვა თბილისის მოლი და რუსთავი მოლი. თამაში გრძელდება, დაახლოებით 10 წუთი გვაქვს წინ. მსვენელი ხაზზეა. გამარჯობა.
4: გამარჯობა.
0: ვინ გურეკავს?
4: დალი.
0: დალი, როგორ ძანდება ქალბატონ დალი?
4: კარგად, როგორ ბრანდებით?
0: კარგად. თქვენც უნდა გაგაცნოთ ერთი ნიჭიერი მწერალი, ალფონს დოდე.
5: შესანიშნავი მწერალი გახლავთ ალფონს დოდე.
0: დიახ, დიახ, ქალბატონ დალი.
4: კუდროსავანე უნდა იყოს.
0: ბრავო, ბრავო, ქალბატონ ნინო, ნახეთ აუცილებლად კუდროსავანე, დალის ერთი ქულა. გაგიჭირდათ, გირჩიათ ვინმემ თუ თქვენთ, გამოიცანეთ.
4: არა, არა, გამოვიცანეთ.
0: ყოჩახ, ყოჩახ. აი ამ ნაწყვეტმას ჩაგვიჭრა ერთი კარგი ბიჭი და იქნება დაგვეხმაროთ.
6: კოჭოია? ეს რა დაგვარგია, შეგვიძლია დღეს გაჭერილო.
0: კოჭოია სად არის?
4: კოჭოია მანდარის ხოგან არა.
0: სადა, სადა ქალბატონ დალი?
4: მაცი ხვიტია.
0: მაცი ხვიტია, დიახ, სამი ქულა მშვენიერი, მშვენიერი.
4: ორია
0: ჯერ, მარა. კი, კი. აუ, ბოდიშ ხო ორი შემეშალა. როგორ მიხარ? მინდა რომ წინ წახვიდეთ, მინდა. მესამე აგერ იქნება ახლა მარტივად კაც.
7: გავჩიდი.
8: არ მოგწყინდა ბიჭო საკუთარ თავის მოტყუება. მ? გეშინია ხო? როგორც კი მოსმენა ახლოვდება, იწება ერთი და იგივე.

0: ციდაზე წამლები ჩნდება?
1: ე ბართალი.
2: გაგვიმეორეთ ხალხონდალი?
3: მეტი ჩარა.
2: სამი შვენიერი. აი, ენა მიყივლა, ხო ხედავთ?
3: აჰა.
2: აჰა. კარგია. მეოთხე. ახლა ამასაც გამოიცნობს და წავაწიე.

0: აგუმეორეთ?
1: ფელადოსი.
0: არა, სამწუხარო და არა. სამი ქულა ქალბატონ დალის ჩვენ ვაგრძელებს.
2: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474-4422. ვებგვერდი ecovud.gr.
0: მაშასე მეგობრებო, 501-111-881 სიამოვნებით გიპასუხებთ, თუ კი რა თქმა უნდა შეძლებთ დარეკვას და ჩვენთან ეთერში გამოსვლას. ამ ეთერში კი 5 ქულა გჭირდებათ იმისთვის, რომ დაწინაურდეთ და მოიგოთ პრიზები. 4 ქულა აქვს ლიდერს. ერთი რამ მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენს გადაცემას წაგებული არ ყავს. თუ კი თქვენ დღეს მოიგებთ, გეკრძალებათ თამაში შემდეგ სეზონის განმავლობაში. ანუ მეორე მხარეც აქვს ამ მოგებას. ხოლო თუ წააგებთ, ეს უფლება გრჩებათ, თამაშის უფლება. ამიტომ გული ნუ დაგცლებათ, ვინც დღეს ვერ მოიგო, ხვალ ზეგ, როცა არის კიდევ გადაცემები ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს, შეგიძლიათ რევანში მოაწყოთ. გამარჯობა.
3: სამომხილებს ზეგი.
0: ო, ზაზას გაუმარჯოს. როგორ ახარ ზაზა? არ
3: მისცა როგორ ხარ სანამო?
0: კარგად, კარგად. მოდი აბა, დავიწყოთ თამაში.
3: ხო.
0: და პირველი პირველი ნაწყვეტი, ხო, პირველი ნაწყვეტი ზაზას.
4: შენთან სალაპარაკო მაქვს?
5: მე არა მაქვს შენთან სალაპარაკო.
4: ერთი წუთი.
5: არ მცალია, მაგვიანდება.
4: სად მიდიხარ ამ დილა ადრიანად?
5: საქმეზე.
4: და საქმეზე.
5: კმარა. აა შემიძლია ასე ცხოვრება. უნდა ვიმუშაო.
4: განამეროდეს მე დამისლია.
3: აა
0: აუ, ამოიოხრა ზაზა.
3: აბა, მოძდენო ამოიოხრებ, ა?
0: რატო კაცო, ადვილია ეს? აბა, ყურადღებით მოусვინე.
4: მოიცადე. შენთან სალაპარაკო მაქვს.
5: მე არა მაქვს შენთან სალაპარაკო.
4: ერთი წუთი.
5: არ მცალია, მაგვიანდება.
4: სად მიდიხარ ამ დილა ადრიანად?
5: საქმეზე.
4: და საქმეზე.
5: კმარა. აა შემიძლია ასე ცხოვრება. უნდა ვიმუშაო.
4: განამეროდეს მე დამისლია.
3: ნო, რობერტო სახიობის მაგიარეს. გულიო ბაშიძეს. აა
4: მოიცადე. შენთან სალაპარაკო მაქვს.
5: მე არა მაქვს შენთან სალაპარაკო.
4: ერთი წუთი.
5: არ მცალია, მაგვიანდება.
4: სად მიდიხარ ამ დილა ადრიანად?
5: საქმეზე.
4: და საქმეზე.
5: კმარა. აა შემიძლია ასე ცხოვრება. უნდა ვიმუშაო.
4: განამეროდეს მე დამისლია.
0: რაო ზაზა.
3: აი ფიქრობ, ფიქრობ და.
0: კარგია რომ ფიქრობ. ამაზე თუ ამდენს ფიქრობ, ალფონს დოდეზე საერთოდ რამდენსი ფიქრობდი, ხო? ანუ ის აქცდა, მაგრამ აგერ რა.
3: აი, გინაერად ხსნება ხოლმე საერთოდ როარ მაქვს ნანახი.
0: მე საერთოდ მგონია, რომ ბევრი რამ არ გაქვს ნანახი.
3: ხო, აი და
0: ბევრი, ბევრი.
3: ამიტომ უამ ბევრი კი ქართული კინოებია გადაღებული და
0: ხო, ეხა სამწუხაროდ დრო ძალიან ცოტა გვაქვს, იმიტომ რომ საათები მიციკციკებს, ამიტომ კიდევ ერთხელ გავუშვებ ნაწყვეტს და თქვენი ვერსია მითხარით თუ შეიძლება. აბა, ყურადღება.
4: მოიცადე. შენთან სალაპარაკო მაქვს.
5: მე არა მაქვს შენთან სალაპარაკო.
4: ერთი წუთი.
5: არ მცალია, მაგვიანდება.
4: სად მიდიხარ ამ დილა ადრიანად?
5: საქმეზე.
4: და საქმეზე.
5: კმარა. აა შემიძლია ასე ცხოვრება. უნდა ვიმუშაო.
4: განამეროდეს მე დამისლია.
3: მოკლე,
0: მოკლე თამაში. აბა, თქვენი ვერსია ზაზა?
3: აა. რა ვიცი, მაინც შეიძლება რა გამონია, მაგრამ.
0: დიახ. აა. დიახ.
3: აა, ორი ვერსია როთხები.
0: კი ბატონო.
3: ხო, ორი ვერსია დიხანს ვარი მასახნა.
0: დიახ.
3: აა. ესეიგი ან დიდი მწვანებელი და ან ბაშიაჩუკი.
0: არც ერთი სამწუხაროდ ზაზა. არც ერთი. მომავალ შეხვედრამდე 501-111-881 ვაგრძელებ თამაშს.
2: ეთერშია კინომანი.
0: ესე იგი, ოდნავ დაგვიანებით დავიწყეთ ჩვენ გადაცემა, ამიტომ კიდევ რამდენიმე წუთს გადავამეტებ დროს და აქვე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემა დღეიდან საღამოს 6-ზე დაიწყება, ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს 6-დან შევხვდებით ერთმანეთს. და აი დღევანდელმა ეთერმა გვიჩვენა, რომ ძალიან ბევრი მსმენელი ვერ ახერხებდა სხვა დროს დაკავშირებას და დღეს პირველად დაგვკავშირდა. გამარჯობა.
3: გამარჯობა ბეგი, როგორ გიკითხოთ?
0: კარგად, ვინ გვირეკავს?
3: რომანი გახსოვარ თუ გახსოვარ?
0: როგორ გახსოვხარ ბატონო რომან, თქვენ როგორ გიკითხოთ?
3: რა ვიცი, არ ამიშავს რა.
0: ძალიან კარგი. მოდი დავიწყოთ თამაში ბატონო რომან, დრო ცოტა გვაქვს.
3: აბა.
0: აბა, პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის, ყურადღება.
6: არის გათენდება ადე მუშავშე
7: შენი შრომა დაფასდება ნუ გძინავშე
6: ნუ ხრინავშე სადაც არის
0: ბატონო
3: ბატრიშხე
0: ნატრიშხე დიახ პირველი ქულა ბატონ რომანს ა კარგია მეორე ყურადღება.
8: მათხოვრები მათხოვრობენ, მკვლელები კლავენ, ბოზები ბოზობენ.
0: მოგუდულად გესმის თქვენი ქვევრში რომ ხართ ისე. მონანიება, ყურმილი გავასწოროთ თუ შეიძლება. მონანიება გავიგეთ მეორე, კარგია. მესამე.
9: ასულია. აუ, ნახე რა სული.
10: იცი რა.
9: აუ, თუ გინდა გაჩუკე.
0: როგორ ბატონო რომა?
3: ლაკა.
0: არის 3. შვენიურად მივდივართ მუსიკა კინოფილმიდან.

0: გარიგება, დიახ, გარიგება, და ისეთი დუმილი იყო, ცოტა შევშინდი, სიმართლე გითხრათ, მაგრამ კარგია. კარგია. ყოჩა ხბატონ რომან, შემდეგი ისე დაუბრუნდით ახლა ნაწყვეტებს, ყურადღება.
1: შენ რაღაც მოსულგებული მეჩვენები.
2: და ციგარეთს თავი დავანები ამოვისუნთქე. საწამლავია ნამდვილად.
3: ეს ციკლის ნარები უნდა იყოს.
0: არა. არა, არა, სამწუხაროდ არა. ვახ, საჩეცდა ბატონი რომანი. რატომ, რატომ იჩქარე ბატონო რომანი? აი, აი, აი. არაუშავს, კარგი. ნუ 4-4-ია და დროც ამოგვეწურა, ეხლა ფრედაჯდა მაინც და მაინც გადაცემის მიწურულს. არა და მეგონა რომ გამოიცნობდა ისეთი შემართებით წავიდა. მეთქი ამასაც გადავლახავთ. კარგი, არაუშავს, გიორგის გული არ დაწყდება, ვიცი, დაგვირეკავ შემდეგადაცემაში, არც ბატონ რომანს დაწყდება გული, ჩვენი არაერთ გზის გამარჯვებულია რომანით და წარმატებებს გისურვებთ ყველას, მე ცოტა კი დამწყდა გული, რომ პრიზები ვერ გავათამაშე დღეს და არაუშავს ეს პრიზები გადაინაცვლებს შემდეგადაცემაში. მინდა ყველას მადლობა გადაგიხადოთ მონაწილეობისთვის, ამ გადაცემისთვის, ამ სიამოვნებისთვის, რასაც გვთავაზობთ თქვენს, თქვენი მონაწილეობით.

ქალბატონებს განსაკუთრებული მადლობა, დღეს გააქტიურდნენ და გვიხარია. ძალიან მადლობა ჩვენს პარტნიორებს, მილდიანს, საოჯახო მეღვინეობას, ასევე რა თქმა უნდა ტენეს მწარმოებელს, USB კაბელის მწარმოებელს ტენეს, ასევე ბატუთ ცენტრს Crazy Holly, ყველაზე დიდ და უსაფრთხოს და ასევე Little Trees წარმომადგენლობას საქართველოში ავტო არომატიზატორები, როგორც იცით, პატარა ნაძვისხეები ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. და ტრადიციული მადლობა ყველას, ვინც გვირეკავდა დღეს და განსაკუთრებით ვინც გამოაღწია ჩვენამდე. რომანს, ზაზას, დალის, ნინოს, ბეჟოს, ანას, თამას, მერაბს, ვახტანგს, მალხას, ილიას, ნოდარს, დავითს, დავითს, გიორგის და გიორგის. ყველას უღრმეს მადლობა. საკმაოდ ბევრი მსმენელი გვყავდა ეთერში და კიდევ მეტი გვეყოლება, იმედი მაქვს. ყველას სასეავნო საღამოს გისურვებთ, გიტოვებთ ყველა დროის საუკეთესო ქართულ მუსიკას. მადლობა ყურადღებისთვის და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენი ურთიერთობა განახლდება 4 შაბათს 20 მაისს საღამოს 6-ზე. თუ არაფერი შეიცვალა, ან ხმა არ ჩამივარდა, ან რამე არ მოხდა, მაგრამ იმედი მაქვს, ვწიწყალობით ყველაფერი კარგად იქნება. ყველა წარმატებები და მომავალ შეხვედრამდე ეს ჩვენებურია 88 და 1 FM.

0: რეკლამა.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 57 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

ცივა ჩემს ოთახში მიკვირს და ვფიქრდები ნედავრა თომასე ნედავრას მიხვდები

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლ საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
2: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212 1207. Little Trees Certificate.
3: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: ბენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამო 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებსელი დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები. ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion 23 მაის საღამო 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extrajiz-ზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.
3: ის რაც ჩვენია.

0: FM 88.1 Radio ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422. ვებგვერდი ecovud.gr.
1: გაუზიარე მეგობრებს. რადიო ჩვენებური წერტილი G.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ადრია დღეს ვიდეო.
2: ორ შაბათს,
0: ოთხ შაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზევა.
5: ბრუნოუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
0: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
0: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო რადიო შენ გამოუცხადებია.
0: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩიმენ ბესენდა რა ბოშესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხონდეს, ამ ნებში რა გამაჩერებს.
0: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენენ. ჩემ საკუთას რომ ვშერმერე.
0: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე საჩ.
0: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და ძვენებში.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრებ, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

ზე შევაქცია მეცისარტყელის ფერები იალქნებს შლიან ზღვა

სრულებელ ტრფობის ჩანჩქერად ვიღურები. ფიქრებმა გითხრეს, გითხრეს რა მინდა თვალებმა. ჩუქნი ამ ზამთარს ხარივით მონად გიდგები. გაშალეს ფიქრნი, ფიქრნი დამფოთლეს ქარებმა. შენ ერთი გწამდეს, ხოლოდ ამ გულის

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოგუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია Chipi. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი Chipi გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: მოგენატრა ქართული ჩარტე ჩვენებური.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Tree-ის წერტილი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხისჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან корпуსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

დიდება მის ქარი ავდარი მიწევდა მტრობას და ძალა ჩემში ისეა ისე უყვარდი პატრონს ჩემს სამშენებელს არ ვაკარებდი მეცნიოს სივს თუნდაც მეუღლეს მის სამშენებელს მეუპატრონობდი მესახლე მთის ქალი ქალობდა შემოდის გადის ფაციფუცობდა არ ურჩის ძალას და სანადიმოდ მოტანილ ნადირს დაახოდრებდა მდუხარე

ჩაგდნენ შვილს მეცხრეთვის მერე ვისროლეთ თოფი მოყვა ქეიფი დაბადებულს გამოიცალა ათასი დოკი სწორედ მთხისთვის გადადებულს ზარდეთ მთასავით ბიჭუნა მთაში ვინ გამოითვლის მასე ჩვენ ამაკს დარომ და კაც დაიფიქრეს მაშინ მოდი ბიჭუნა გავუშვოთ ქალაქს გადაშლის წიგნებს ისწავლის სენებს და დაბრუნდება სწავლული მხარეს და ეს დღეც მახსოვს დამშვიდობების ჩვენ როცა მსხვრიდით სამივე ცხარეს ჯერ სულ ყოველდღე წერილი მოდის გვიხსნის გვიყობა ქალაქის ამბავს მერე ნელ-ნელა ცნობებმა ციკლო ფიქრობდით ალბათ თავს ვეღარავავს დრო გადიოდა წლები თვეები მხოლოდ წერილი სიტყვა მცირედი გადაუბერდა პატრონს ხელები და შვილის ნახვის ყველა იმედი ნერვიულობით სიბერით დარდით დიდ მონატრებით ამასთანავე ჩემი მშობელი ორივე კარგი ამ მოლოდინში დავასაფლავე

0: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.
1: ადრიან დღეს ვიდეო
2: ორ შაბათს 4 შაბათს და პარასხევს
3: სამსახურეობრივ მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიხენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი.
9: ომამდე. დღეს პარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო რადიოშერ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაცული გოჩი წემლი.
14: ჩიმენ ბესენდერო ბოშესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამაჩერებს?
2: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაია საგიშენებს. ჩემს საკუთას რომ შევფერე?
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: სადაც ბოშორდი, დაიშენე სახლი.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა და წვენებში.

0: რადიო ჩვენებური წერტილი.
1: ორშაბათს,
0: ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვობიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
0: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი.
8: ომამდე. დღეს თარგოიები ჩვენ.
0: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
0: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბესენ დერაბაშესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამაჩერებს?
0: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას როგორ შემიარე?
0: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეც აქ ბოშორდი.
0: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.
0: ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაისს საღამოს 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებსელით დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები, ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაისს საღამოს 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: რადღია დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიხენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბესენ დერაბაშესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შემიარე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
20: აგებს აქ ბოშორი. დაიშენეს
2: აქ. კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა დაწვენებში.
2: რადიო ჩვენებური.

ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. ის რაც უძლებს დროს.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე. გუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამოს 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებს ელიტ დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები. ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაის საღამოს 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr.

0: რეტრო ჩვენებურზე
1: ჩიტო გრიტო ჩიტო მარგარიტა და ჩიტო გრიტო ჩიტო მარგარიტა ჩიტო ყე ჩიტო გრიტო
2: ტიჩკა ტიჩკა ნივილიჩკა
3: ოფშენ ნიჩიბა

0: დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბესენ და რა ბესესი.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნერში რა გამაჩერებს?
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიარე?
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
18: აგეცად ბოშორი. დაიშენეს საჩ.
1: კინომანი. ჩვენა ბურზე.
19: ამინდა დაწვენებში.
1: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური.

ცაცრისფერი ყვავილებით მოგირთავ მინდო და გეტყვირო მე შენ მიყვარხარ ნაცრისფერი გრძნობით მოგირთავ.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრებო, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

როცა მეგონა ვიღავი დიდი, ისეთი დიდი რომ ცას მიწდებოდი. როცა არასდროს არ მითქვამ სხვისთვის რომ მე ვიღავი,